0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programımızda anlayışınlarına karşılamız, mən Riyasetçi Rasiya Zırdali. Programımız Şenjan radyo televiziya stansısının yan taratqısı Sılu Şirtin abonecilar terminalıda mısqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı ilin dövlətimizdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı bultırqı oxşaş məzgildikidən 4 milyondan köprək aşdı. Qərbi şimal rayonunda 6 qoşulğan bir yuqumluq kasalliklərinin birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş mexanizmi yanımı çoğunqırlaşdırıldı degan xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sayıbımızdə uzuqluq bilən qüvət toluqlaş yetərlik bulmasa, qüvət doğrusu bilən toluqlaş işəncilik mu digən məzmunda toxtılımız. Addi, sağlamlıq hərəkətləri sayıbımızdə tamaq yigəndə aval çökünü qoyub andın gəp qılsa, tamaq mıqtarını kontrol qılgılı buludu. Bu, rast mu digən məzmun diqqətinlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxansı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Dövlət davalanış kapalı idarəsi ilan qılğan sallıq məlumat göstərilişçə 2026-cı ilin dövlətimizdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı muqim buluş əsasında eşib bu ilin aldınqı yerimdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı bulturqi oxşaş məzgildikidən 4 milyondan köpərək aşqan. Sığortaya qatnaş nisbəti 95% muqim bolğan. Yaqında Diqqat, Gərbi Şimal rayonunun yuqumluq kesəliklərinin birləşib aldın eliş, birləşib tizgilləş mexanizmi qurulışıqa mərkəzləşdirilgən bir meydan söhbət yığını ürümçədə ötküzəldi. İçki Mongol, Şənşi, Gansu, Çinxay, Nınşya, Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni və Şincan Uyğur Abdunum rayonluq kesəliklərinin aldın eliş, Tizgilləş mərkəzindən gələn yığınğa qatnaşqan vəkillər Şinjanın yuqumluq kesəlliklərini gözətiş, ölçəş, aldın siqnal veriş və ciddi taqabül turuş komandallıq supsığı kirib, Qərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəlliklərinin aldın eliş tizgilləşinin 100 turanı buluşdun, ekran arqılıq buluşqa özgürüb, supti və dərəcisinin östürülgənlikini bivasitə hiss qaldı. 2018-ci ilin 11-ci ayda Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Şiəndə açqan Bir Bəlbağ, Bir Yol, Qərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəliklərinin aldın iliş, tizgilləş münbirədə Qərbi Şimal rayonu kırış xarakterlik yuqumluq kesəlinin çigra halqıb tarqılışıdək real xəvb xətərgü duç gəldi. Şuna rayon birləşib aldın iliş, birləşib tizgilləş supsi quruş ciddi zörür dəb iniq oturğu qoyuldu. Yarım yıldan keyin Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq kesellikning aldın iliş tizgilləş mərkəzi başlamçı bolup, Bingtuan və başqa 5 ölkə Abdunum rayonluq kesellikning aldın iliş tizgilləş mərkəzləri bilan birləşib 2019-cı ilin 5-ci ayda Ürümçidə 1-ci növbətlik birləşmə yığın açıb Qərbi Şimal rayonunda 6 qoşulğan bir yuqumluq kesellikların birləşib aldın iliş birləşib tizgilləş mexanizmi ornatdı. Bu, Qərbi Şimaldiki 6 ölkə, Abdunum rayondiki ölkə dərəcilik 7 kesəlliknin aldın iliş tizgilləş ornının tuncu qitim, yuqumluq kesəlliknin aldın iliş tizgilləş sahəsi də birikmə küç şəkilləndirişi hesablanıdı. Bu yıllardan bu yan, mexanizmnin yürüşüşü özlüksüz çonqırlaşdı, puxtılandı. Hər qaysı tərəblər, alaqçılar kelişimi imzalab, növət bilən, Birləşmə yığını etiş mexanizmini aydınlaşdırdı. Tuncu növətlik yığında kündülük alaqılış yolları etilib, basqışlıq öz ara örnək elib, öz ara ögünüş, çigra halqıqan həmkarlıq, münbergi təyarlıq qılış qatarlıq xizmət vəzibiləri bekitildi. Şunundan keyin rayon halqı birləşib məşq qılış, məxsus temida tərbiyələşkə təşkilləş, tədrici normal halətkə aylınıb, əza orullar ara uçur almaşdırış. Baylıqdın ortaq bəhrilinişdək həmkarlıq əndiyisi dəsləbki qədəmdə şəkilləndi. Növətdə, Şincan, Qorğas, Alatov qatarlıq 7 noxtuluq quruqluq port turuşluq nahiyyə şəhərini yenidin, yığındı kesəlik alamətlərini közütüb ölçəş punkt noxtısı qılıb köpəyddi həmdə tamojnı bilən təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, birləşib aldın iliş, birləşib tizgilləş mexanizmi orıntışını tələb qaldı. Bu urullaşdırış Qərbi Şimalının birləşib aldın iliş, birləşib tizgilləş nəzər dairəsini ölkə içidən portlarqıç kengaytib, müdafiə sepini dövlət dərvasının birinci sepigəcə kengaytdi.
1: Şinşitan markalıq börək quvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögəy, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni quvvətləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldır. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 88 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр,

Hürmetlik radyo anlıqcılar bu sayfımızda uzuqluq bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş işençlik mu degen mezmunda sözləp birimiz. Uxlayalmasa, köpçüş görse, melatonin yeşiş, çırayı nursuzlanıp sargıyıp kesse. Uxlayalmasa, köpçüş görse, melatonin yeşiş, çırayı nursuzlanıp sargıyıp kesse. Vitamin toluqlaş. Diqtini yığalmasa, əst tutuş qabiliyeti tövəlləb kesse. Beliq meyi yeyiş. Daim çarçap, mağdur sızlansa. Bədəndə ikiləmçi sağlamlıq alamıdı görülse. Hər xil birikmə uzuqluq maddalarğa tayiniş. Bunlar torda kən tarqalğan uzuqluq toluqlaş doğrusu kütünüş strategiyasıdın ibarət. Uzuqluq bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş usulü hakikaten sağlam mı? Tekşürüşten baykılışca hazır yaşlarının kütünüş usulü körünerlik özgergen. Türlük uzuqluq toluqlaş doğruları setiş ceryanı da özünün kolaylık, yukur ünümlük buluştak alahidlikini gevdilendirip, kütünüş bazırdaki vanhun məsulatlarına aylanğan. 95-ci yıldın kiyin tuğulğan Xı xanım mundaq dedi. Peşqədən bir evlat kişilərinin tamaq bilən kuvvet toluqlaş, astı tənşəşkə amraq kütünüş ideyəsigə oxşamaydığını, mən və oxşaş yaşdiki nurğun dostlarım tamaq bilən tənşəş mürəkkəb, vaqıt və küç ketidu. Yaydığan kuvvet doğrusu qolaylıq, yuqır ünümlük, bolubmu yemək içmək, xizmət və dəm eliş qanuniyyəsiz bulğan turmuş haltını özgərtiş təs bulğanda kuvvet doğrusunu yapla dərhal nemikən bolsa şunu toluqluğulu buludu. Yana köngüldeki çikilemçi sağlamlıq təşvişini pəsaitkili buludu dəb qarayımız. Bıraq qarğularca kuvvet toluqlaşqımı sağlamlıq xəvbi yoşurunğan. Mütəxəssislə, uzuqluq kuvvet doğruları təbi yemək içmək və sağlam turmuş usulunun oranını alalmaydı. Elmi hüküm kılınmayı durup, uzak müddet öz aldığa kuvvet doğrularını yigende, ciger, böreknin metabolizm yükünü iğirlaştırıp, adam bedeninin uzukluk metabolizm tamponluğunu kalay mıqallaştırıp yetişi mümkün dəb əskertti. Kuvvet doğrusu uzukluk bilen kuvvet doluqlaşının oranını alalmaydı. Tamak, uzukluk ihtiyacını kandıralmağanda, andın özünün fizyologiyelik alahidiliki ve uzukluk ihtiyacı asasen toluqlaş gerek. Təbii yeməkliklərdə köp xil uzuqluq

tərkiblər bolğandın sırt yana, sağlamlıqa paydalıq köpxil tərkiblər bar bolub, sozulma kesəlliklərinin aldın iliş, sağlamlıqını ilgiri sürüştə muhim rol oynaydı. Nəzariyyə cəhətdən etqanda, hamıldarlar kesili, əsligə kiliş məzgildiki ağırıqlar, qatarlıq, alahidə fiziologiyallik ihtiyacı bar kişilərdən başqalar tamaqını tamponlaşdırış arqılıq uzuqluqnın tamponlıqını işqa ışıralaydı. Tamaq ne tamponlaştırış, adam bədinin normal ösüp yetilişi, immunitet küçü və fiziologiyalik ixtidar ihtiyacını ən zor dərəcədə qanduralaydı. Orqanizmnin energiya və uzuqluq maddisi bilən təmillişini qanduralaydı, həm də tamaqqı münasibətlik sozulma kesəlliklərinin qozğuluş xəvbini tövəllidirdi. Birikmi vitamin yiyiş, köktat, Meyve çivilerini az yeşke buluduğalıqıdın derek bermeydu. Kuvvet doğrusu tərkibide yemeklik talası bulmağaçka bütün dallıq ziraat ve köktat meyvelerinin üçe yolu sağlamlıqı bulgan rolunun oranını alalmaydu. Kuvvet doğrusu mu kesel daval yalmaydu. Yukarı kan besimi, diabet kesli qatarlıq sozulma keselliklerini muntuzum davalaş, perviş kılışka doğru geledu. Sağlamlıq məhsulatlarına tayınıp, həl qılışqa bolmaydı. Jongo ahallarının qızalınış körsətmisi 2022-də mundaq təklif berildi. Otur hesablan hər günü 12 xil həm onundan artıq yeməklik, hər həftədə 25 xil həm onundan artıq yeməklik istimal qılış. 3 vaxt tamaqni muvafiq maslaşdırış kerek. Bular dallıq ziraət, yanyu türü, köktat meyve türü, çarva, Öy kuşları, belik, tuxum, süt türü. Dadur, qatıq postluq meyve türü, yağ həm tozdan ibarət 5 çoğun türdeki yeməklikini qaplış gerek. 2 yaştan aşqan sağlam kişiler topi, tampon qızalınış əndiyisini kullanğanda ozuqluq tampon buluş məxsidige yitəliydi. Normal kişiler topi atalmış kütünüş, kuvvet toluqlaş məhsulatları ya ki ozuqluq toluqlaş doğrularını qoğlaşması mı buludu? Her günü 3 vaxt tamaqını yaxşı yiyiş kütünüşünün ən adi, ən muhim usulü. Muvafiq qızalınış immunitet sistemisinin güçlük buluşunun asası. Adam bədənindəki hüceyrələr özlüksüz madda almaşdırdı. Her gündeki 3 vaxt tamaq onun asaslıq ozuqluq mənbəsi. Heç qandaq bir xil yeməklik ya ki ozuqluq toluqlaş doğrusu kesəlliknin aldını alalmaydı, həm də davamlıq, ünümlük bulalmaydı. Bundaq ahvallarda kuvvet doğrusu işiltişke doğru geliyordu. Mutaxassislər, balılar, hamıldarlar, yaşanğanlar qatarlıq kişiler topi, tamaq ılğaydıgan, tamaq tallaydıgan, gözsüz tamaq yaydıgan kişiler topi ya ki operasiyadın kiyinki əsrge kiliş məzgildi turvatgan, sozulma xoraş xarakterli kesellikler, aşqazan üçay yolu və cigar öt kesellikleri qırıptar bolgan ağırıqlar normal ozuqlanış arqılıq, tampon ozuqlıqqa erişelmegen əhvalda artıqca ozuqlıq toluqlaş doğrusu işiltip toluqlaşını oyliş kerek dəb əskertti. Ozuqluq maddalar kəmçilliki iniq təkşürülsə, məsələn, qan zərdabi 25 hidroksil vitamin D səviyyəsi tövən, qan qızıl aksili tövən ya ki, tömür aksili yetərsiz işkəllikə bayqalsa kuvvet doğrusu işiltişki boludu. Fiziologiyallik məzgilədə ihtiyac zor dərəcədə işib tamaqdın qobul qılış ihtiyacını qanduralmıqandımı kuvvet doğrusu işiltişki doğru gelidu. Məsələn, hamıldarlıq məzgilədə artıqca yesvən kalisiyğa, balı imtiş məzgilədə kalisi, DHA qatarlıqlarına ihtiyaclıq buludu. Mütəxəssislə mundaq əskərdi. Ozuqluq toluqlaş doğrularını tallaşda kündülük yemək içmək adətigə asasən qaratmılı qalda ozuqluq maddalarını tallaş gerek. Məlum bir xil yəki ozuqluq maddisini uzaq müddət ziyadı köp işlətgəndə əksicə ozuqluqnun qobul qılınışı təkşib olmasını kəltürüb çıxırdı. Eğir bulğanda zəhərlinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Məsələn, mayda erişkən vitaminlarını normadan artıq istimal qılış. Bəzi ağırıqlar ya ki alahidi kişilər topuğu nisbətən etqanda, məlum bir xil ozuqluq maddısınıla toluqlaş yetərlik bulmasını mümkün. Şuna, kelnikliq ozuqluq bölümü doktori,

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlığınızlara rəhmət. Texniki köp məzmunları yenə Solution abunəçilər terminalını çürüb anlasanlar buludu.

0: qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Bağçı rayonu, tərəqiyyat rayonunu məxsus tüzəşdə qaytmi inkas qılınqan məsələlərini tüzütüşünü çan tutub, tərəqiyyat rayonunun təsir körsdəş, törtkü buluş rolunu küçə etiş gerək dəb təkid dedi. Şincan, Boyuyen Neft Təbii Qaz Özləşdürüş Çəklik Şirkətində karxanını pürsətini çan tutub, Xeyrov təcrüb xansı qatarlıq bən təqiqat aparatlar bilən həmkarlıqını küçəydib, nefət, təbii qaz sapısını köpəydiş, məhsulatını aşırışını alğı sürüşk ilhamlandırdı. Şincan Əlnuri Çamğurçılıq Biotexnik Çəklik Şirkidi. Vento Yuen Baxmıcılıq Bazısıqı berib, Çamğurçılıq, Tövgücülüklən tərəqiyyat əhvalını ilgilədi. Əvzəl baylıqını şaraitqı qarab qezib, mükəmməl kəsb zənciri şəkilləndürüşünü tezlətiş gerək dəb görsətdi. Ərgün Tunyaz, Abud Nahilik Cəmiyyət Amallıqını hər tərəbləmi tüzəş mərkizdə, mülqümlüqünü qoğdaşdın ibarət kirişini ər vaqt çınıdıb, terrorlıqı qarşı turuş, mülqümlüqünü qoğdaşdını qanun çıllaşdırış, daimlaşdırış tədbirlərini puxta ençki əmmədiyiləşdirib, besləb qalğın ərziyyət deyil olurunu puxta tügütüşünü tələb qıldı. Bemton 1-şisi Aral şəhərinin 16-cı tüvənədiki Tarım dəryası mənbəsi 3 dəryə birləşkən cayda kəlkündün müdafiyeliniş, kəlkün məzgildin beyxətlər ötüş əhval doqlatına anladı. Bemton bilən yerliknin həmkarlıqını küşəydib, xizmət məsuliyyətini çıxıdıb, dəryə köl başlıqı tüzümünü əmədiyiləşdirib, kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabıldırış xizmətini əqiqi çıxın tutuş gerək təbdəkid dedi. Abud Nahilik Parabollıq Bağçı rayonunda amının yaşanğanlı kütünüş və havallıq bir qıştiki köp mənbəlik ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, yaşanğalla və balılarga texmi yuqur sübətlik, bəxtlik turmuş yartıb beriş gerək dəb təkid dedi. Ərkin Tunyaz, Abud Nahilikəsinin uzun talalıq paxtıdın yuqur hosul iliş ötkilik ucum qılış etizdə, ölçəmlik deriş, texniki cəhətli tərbiyələş, diqqallarının paydısı qatarlıqlarını ilgilədi. Abad, Lihua, toqumicilik çəklik şirkətində toqumicilik, keyim keçək kəsbinin tərəqiyyatı həm də iş qorulışqı türkü buluş əhvalını ilgilədi. Uzun talalıq kebəz əla sort yetişdiriş, sübtünü östürüş, ölçəmlik işləb çıxırış və mark yardışını bir tutaş pilallab alğı sürüb, siyasət mədədi salmıqını zoraydıb, Şincanın uzun talalıq paxtı cəhətki əvzəl oranını sicil müstəkəmləş. Paxtını çıxan cayda aylandırışını tezlətib, şu caydki texmi köp adəmini iş qorullaşdırıb, ammının kırımını aşırışını ilgir sürüş gerək, dedi. Kəlpin nahiyəsdiki lay latqıdın etiz bərpa qılış türü nəx meydanında təkşürüb tətqiq qılışını küçəydib, qanun nizamıqa asaslınışdı çıntırıb, türünü balduraq pütdürüb, balduraq önüm yardışqı türkü buluş gerək, dəb təkid, dedi. Ərkin Tunyaz təkşürüb tətqiq qılış cərgiyanda munularını görsətdi. Cunxua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşini asası leniyə qılışdı çıntırıb, Cunxua xalq cumhuriyyətinin millətlər iştibaklıqı, tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu öğünüş, təşviq qılış xizmətini yaxşı işləş. Kengi 20 yıllık ıksat hizmetini planlap alğı sürüp, 5 derecelik çocuklar yezik kentlerini güllendirişini tutuştu çıntırıp, açlık meselesini özümüzgi tayini belgiliş, ammının etrafıdaki nadoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeş, hem de merkezin közüdüşü ve ıksadi tepdiş, ekologiya, muhit qoğdaş, statistiki nazaretçilikide de kayıtmi inkas kılınan meselelerini tüzüdüşüne çan tutup, türlük uğurlaştırımlarını əməliyleştirip, ünüm yardışqa, dadlılık bilen zimmik iliş, mahirlik bilen netici yardıştak, yaxşı stil arqılıq türtkü buluş gerek.
1: Stansımız xabri. Asasi katlamının yükünü yanımı ilgirlep, yenikletişki küçük koşuş, türlü kısmetlerden süpütünü östürüp, ünümünü aşırışka hakiki türtükü buluş üçün yakında. Dikkatini, asasi katlamda inkas kılıngan gevdelik meselelerine merkezleştirip, yanımı ilgirlep, asasi katlamının yükünü yenikletişki daire olt türlük tedbir besip tarkıtıldı. Bu kıtım ilan kılıngan olt türlük tedbirde, hizmetlerini ilmi muvaffuk uğurlaştırış. Növbetçilik, düzirneliğinin başkuruşunu kalıplaştırış. Aramiliş, demilişkan hakiki kapaletlik kılış. Rakamlık teknikiden faydalanıp yükünü yenikiltişki küç koşuş. Yükünü yenikiltiş namı bilen mesuliyetini acizliltişinin aldığını eriş. Mesela yip uçunu tekşürüp enikleş. Umumu uhturuş kılışını küçeytişten ibaret. Oldu cahat çözü.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday maysının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklı maysının meyve berip pişişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz.

0: yeməklik ısrap qılğınınız, köp miqdardaki vaqtıt və əcirinizni ısrap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəplə tök ısrap qılıştın saxlının.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlının.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alayli.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmayli. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolayli.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçidə ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 24-32 Celsiya gradusqıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 18-32 Celsiya gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 18-37 Celsiya gradusqıca. Qulcada azraq yamğır yığıb kiyin hava içilidu. Temperatura 20-34 Celsiya gradusqıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-38 Celsiya gradusqıca. Quytunda azraq yamğur yağdı, temperatura 28-35 Celsiya gradusqıca. Şixansada hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradusqıca. Sanjada hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava bulutluq bulup kiyin ecilidu. Temperatura 29-39 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq bulup kiyin azraq yamğur yağıdu. Temperatura 32-44 Celsiya gradusqıca. Korlada hava uçuq bulup kiyin azraq yamğur yağıdu. Temperatura 26-38 Celsiya gradusqıca. Aqsuda azraq yamğur yağıdu. Temperatura 18-33 Celsiya gradusqıca. Atışta azraq yamğur yığıb kiyin hava içilidu. Temperatura 19-33 Celsiya gradusqıca. Qashqarda azraq yamğur yığıb kiyin içilidu. Temperatura 20-35 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 21-33 Celsiya gradusqıca. Ürümçidə ötkünçü yamğur yağıdu. Temperatura 24-32 Celsiya gradusqıca. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınınlaq rəhmət.

Hürmetlik radio anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşanlarını qarşı alımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaqtırıb anlıqının lağı rəhmət.

programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programımızda anlayışınlarına karşılamız, mən Riyasetçi Razıya Zırdali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı ilin dövlətimizdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı bultırqı oxşaş məzgildikidən 4 milyondan köprək açdı. Qərbi şimal rayonunda 6 qoşulğan bir yuqumluq kəsəlliklərinin birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş mexanizmi yanımı çoğunqırlaşdırıldı degen xəbər deyiqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini hemme aileyi yetküzeli sahibimizde uzuqluq bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş işençilik mu degen mezmunda toxtalımız.

0: De, sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə tamaq yeyəndə aval çökünü qoyub andın gəp qılsa, tamaq miqdarını kontrol qılğılı buludu. Bu, rastmo degen məzmun deqtınlardı buludu. Radio anlıqcılar, əmdə deqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsi ilan qılğan sallıq məlumat göstərilişçə 2026-cı ilin dövlətimizdə əsaslı davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı muqim buluş əsasında eşib, bu ilin aldınqı yarımıdə əsaslı davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı bulturqi oxşaş məzgildikidən 4 milyondan köbərək aşqan. Sığortaya qatnaş nisbəti 95% muqim bolğan. Yaqında Diqqat, Gərbi Şimal rayonunun yuqumluq kesəliklərinin birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş mexanizmi qurulışıqa mərkəzləşdirilgən bir meydan söhbət yığını ürümçədə ötküzəldi. İçki Mongol, Şənşi, Gansu, Çinxay, Ningxia, Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bintuani və Şincan Uyğur Abdunum rayonluq kesəliklərinin aldın eliş, Tizginləş mərkəzindən gələn yığınğa qatnaşqan vəkillər Şincanın yuqumluq kesəlliklərini gözətiş, ölçəş, aldın siqnal veriş və ciddi taqabül turuş komandanlıq supsığı kirib, Qərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəlliklərinin aldın eliş tizginləşinin 100 turanı buluşdun, ekran arqılıq buluşqa özgürüb, süpti və dərəcəsinin östürülgənlikini bivasitə his qaldı. 2018-ci ilin 11-ci ayda Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Şiəndə açqan Bir Bəlbağ, Bir Yol, Qərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəliklərinin aldın eliş, tizginləş münbirədə Qərbi Şimal rayonu kiriş xarakterlik yuqumluq kesəlinin çigra halqıb tarqılışıdək real xəvb xətərgü duç gəldi. Şuna rayon birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş supsi quruş ciddi zörür dəb iniq oturğu qoyuldu. Yarım yıldan keyin Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq kesellikning aldın eliş tizginləş mərkəzi başlamçı bolup, Bingtuan ve başqa 5 ölkə Abdunum rayonluq kesellikning aldın eliş tizginləş mərkəzləri bilan birləşib 2019-cı ilin 5-ci ayda Ürümçidə 1-ci növbətlik birləşmə yığın içib, Qərbi Şimal rayonunda 6 qoşulğan bir yuqumluq kesellikləriniñ birləşib aldın eliş birləşib tizginləş mexanizmi ornatdı. Bu, Qərbi Şimaldiki 6 ölkə, Abdunum rayondiki ölkə dərəcilik 7 kesəlliknin aldın eliş, tizginləş oranının tuncu qitim, yuqumluq kesəlliknin aldın eliş tizginləş sahəsi də birikmə küç şəkilləndirişi hesablanıdı. Bu yıllardan bu yan, mexanizmnin yürüşüşü özlüksüz çonqırlaşdı, puxtılandı. Hər qaysı tərəflər, alaqçılar kelişimi imzalab, növət bilən, Birləşmə yığın etiş mexanizmini aydınlaşdırdı. Tuncu növətlik yığında kündülük alaqılış yolları etilib, basqışlıq öz ara örnək elib, öz ara ögünüş, çigra halqıqan həmkarlıq, münbergi təyarlıq qılış qatarlıq xizmət vəzifələri bekitildi. Şunundan keyin rayon halqı birləşib məşq qılış, məxsus temada tərbiyələşkə təşkilləş, tədrici normal halətkə aylınıb, əza orullar ara uçur almaşdırış. Baylıqdın ortaq bəhrilinişdək həmkarlıq əndiyisi dəsləbki qədəmdə şəkilləndi. Növətdə, Şincan, Qorğas, Alatau qatarlıq 7 noxtuluq quruqluq port turuşluq nahiyə şəhərini yığındı kesəlik alamətlərini közü

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə oziqlik bilan quvvət toliqlash yetərlik bo'lmasa, quvvət dorisi bilan toliqlash ishonchlikmi degan mazmunda so'zlab beramiz. Uxlayalmasa, ko'p tush ko'rsa, melatonin

Hörmətli radio anlıqçılar, Şindan radio televiziya stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq proqraması boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə, sılu şırtin, abonicilə terminalını çürüb anlısanla buludu.

Radio anlıqçı dostlar. Bugünkü güllənib atqan yezi kəndlərki nəzər səhibimizdə köpçülükke Ağçı Nahiyyəsinin Somtaş yezisi Qızıl Gümbəz kəndidiki ölçəmləşkən nüsütkalısı bakmıcılıq bazısı doğrusu da sözləb birimiz. Yakında Ağçı Nahiyyəsinin Somtaş yezisi Qızıl Gümbəz kəndidiki ölçəmləşkən sütkalısı bakmıcılıq bazısı gəkirgəndə ən-ənivi çarvıcılıq rayollardaki sütkalısı bakmıcılıqının konu qiyapıdının üzül kesil özgürüp kalı qotunanın turaklıq temperaturluq hava almaştırı sistemisi optimatik qozğıtılıp, toxtıtılıp süt siyğıdığan maşını adimi sütkalılarını pərqləndirişini dəl cayda tamamlıqallıqını körgülü buludu. Kalı qutununun turaklıq temperaturlu qava an üzül kesil xoşlaşdı. Bazının baş quruş pərviş qiliş adimi Abdurrahman Abduxaliq mundaq dedi. Ailimiz ilgirmo kalı baqatdı. Adam küçü arqılıq süt siyğışqa vaqt və küç getətdi. Yani kelip yeni sütni setib alguchi sodigarlar daim bahani tushirib etdi. Bugungi kunda ba'zidagi sutkalalari aqli iqtidorlashgan uskunalar orqali boshqarib parvish qilingachqa yeni süt sifati muqimlashib kapolatga ega bo'ldi. Biz endi yeni sütni setishdan g'am qilmaydigan bo'ldik. Süt manbasini bütün jarayonlik aqli iqtidorlashtirib boshqarish, tizginlash bu qitimqi boqmichilikning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishdagi eng cho'ng yorqin nuqta bo'ldi. Ba'zining aqli iqtidorlik sut sig'is sexida bütün jarayonlik odamsiz mashg'ulot ishqa oshirilgan bo'lib, yangi sut sig'ilgandan keyin hem etilgan to'ripa orqali bevosita tovan temperaturlik mikrobsiz sut bakiga yetkaziladi.

Yeni sütni setib alguvchi savdogarlar oilalariga kirib yig'ib markazlik alda nahiya bosqichidagi pishiqlash zavodiga yotkab to'shaydigan bo'lib to'shdiki xo'rash sovuq zanjir tannarxini eng oxirida chorvachilar ustiga oladi. Ba'zi mas'uli Qodirjon Sayfi tonishtirib bundoq dedi. Ba'ziga sukunlar saplanib yeni sütni ba'zida o'lchamlashgan Dastlabki pishiqlash tamomlanib, shu kuni ishlab chiqarish, shu kuni mol bilan ta'minlash ishqa oshirildi. Shuning bilan birga 8 kent aholisi yaqin atrofda ishqa o'rinlashishga qabul qilinib, kishi 5 oylik ish haqqi 3000 yuanga yetkazildi. Ba'ziga xizmatga chiqqandan keyin sut saqlash uskunalarini kundalik chorlab tekshirishga mas'ul bo'lib, kirimni muqim oshirib, ham uyda mol beqib, cho'ng kichik hammaylarning holidan xabar olgan Mamat Musa aqli iqtidorlik uskunalar mashg'uloti nohayti tez elib berildi. Agishib yerim oy o'gansila o'z oldiga ish o'rniga chiqa olaydi dedi. Navbatda ba'zida 50 sütkalısı bir qılıb, nahiyə bazırdaki köpləgən meyveci və köktat, xam, yeni məhsulatları dökünü bilən uzaq müddətlik mal təminləş gelişimi imzalanıb, günlük otturca yeni süt bilən təminləş miqdari 180 litr qiyyətdi. Somtaş Yezilik Partiya Komitetinin şocisi Liu Dın mondaq dedi. Keyinki qədəmdə, Sütçilik kəsbinin inçike pişiqlaş kəsb zəncirini sicil mükəmməlləşdirib, qetiq, qaymaqni əqli iqtidarlaşqan pişiqlaş işləb çıxırış liniyəsini pilallab qurub, soğuq zəncirlik təxsimləb yetküzüşkə dayanıb, bazarını kengaytib, çarvıçılıqni şu caydiki xalqını beytişdiki törük kəsbke aylandırımız.

Yaqında Poskam nahiye Runzi yezi egelik taraqqiyat çeklik şirketinin əslihəlik yezi egelik bazısıdiki Wang Wengua qoğullarının ösüş əhvali kişini xoşal qıladdi. Dehqanları oyaq boyaqqa ötüşüp, pişqan qoğullarını özüş, dərəcəgi ayırış, yeşikki qacılap uğraş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik qanat yaydırıb atatdi. Bu yıl bazıdiki 100 parnikka

Hörmətlik radio anlıqçıları. Əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydan məlumat anladığımız. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 32 Selsiyada dozqıca 4-5 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuq. Temperatura 18-dən 32 Selsiyada dozqıca. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 18-dən 37 Selsiyada dozqıca. Ğulcıda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 20-dən 34 Selsiyada dozqıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Selsiyada dozqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-dən 38 Selsiyada dozqıca. Köytündə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 28-dən 35 Selsiyada dozqıca. Şəhərdə hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Selsiyada dozqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Selsiyada dozqıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 29-dən 39 Selsiyada dozqıca. Turpanda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 32-dən 44 Selsiyada dozqıca. Korlada hava uçuk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 26-dan 38 Selsiyada dozqıca. Aqsuda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 18-dan 33 Selsiyada dozqıca. Atışta azraq yağmur yağıp keyin hava açılıdı. Temperatura 19-dan 33 Selsiyada dozqıca. Qashqarda azraq yağmur yağıp keyin hava açılıdı. Temperatura 20-dan 35 Selsiyada dozqıca. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 Selsiyada dozqıca. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 24-dən 32 Selsiyada dozqıca buludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydan məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Munbet Tıprak programımızı bu yeçanlı çişberdik, anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş toğrısıdaki teximi köpsərqli hekayeler davamlıq deqtınlardı buludu.

0: Xitoydagi çoğ ailesinin vekilleri Xi Jinping devletin idare kılıç toğırsıdağının 5. tomunu çördep fikir almaştırışı ve muhakeme kılışı muhim ähmiyet giyge. Bu muhim eserde Cungoçu zamanıvilaştırış nezeriyesi ve emeliyeti sistemilik şerhilinip, Cungo'nun insaniyet takdir ortak gövdesi berpa kılışını ilgiri sürüş arzusu ve layihesi canlık namayan kılınıp, Cungo bilen Kırgızistan'ın devlet idare kılış tecrübelerini almıştırışını çonkurlaştırış, terakkiyat stratejisini cipsilaştırışını küçeytişini muhim kollanmağı iyi kıldı.
1: Stansımız haberi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik Siyasi Kengaştan Reisi Wang Honing, 7. ayının 14. günü Beycan'da Vietnam Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əsası. Merkezi Komitet İşki İşler Bölümünün başlığı Li Mingzhi başçılığıdaki Vietnam Kompartiyası vekiller ömükedikiler bilen görüşdü. Wang Honing bunulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping, başucu tolan bilen koyuq strategiyelik alaqını saxladı. Bu yıl 4. ayda başucu tolam Cungoda muvaffaqiyetlik ziyareti bulup, başucu Xi Jinping bilen yeni muhim ortak tonuş hasıl kılıp, iki partiye, iki devlet münasib etdi ve dünya sosyalizm işlerinin tərəqiyatına strategiyelik yetekçilik kıldı. Cungo Vietnam bilen birlikte iki partiye, iki devletinin ali rehberlerinin muhim ortak tonuşunu yaxşı əməliyleştirip, Cungo Vietnam təqdir ortak gəvdəsi quruluşunun davamlıq çoğunqırılışı, əmili buluşuğu türtkü buluşunu xalaydı. Cungo memleketlik siyasi kəngəş bunun üçün paul töhbü quruluşunu xalaydı. Li Mingzhi, Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 illiqini təbrihlidi. Vietnamın başucu Xi Jinping oturuğu qoyğan bir qatar dünyavi təşəbbüslağa və Cungo'nı üzlüksüz alğı ilgirləşki yetəkləşdək rəhbərlik iqtidarıqı qayıl işgəllikini. İki partiya, iki dövlət ali rəhbərlərinin ortaq tonuşunu birlikdə yaxşı əməliyləşdirib, Cungoçu sosializm nəzəriyyəsini örnək qılıb, Vietnam Cungo təqdir ortaq gəvdəsi quruşunu xalaydığanlığını bildirdi. Wang Dongfeng qatarlıqla görüşükə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Memleketlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Huning, Çavşen Emgeçler Partiyası Merkezi Komiteti ve Çavşen Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümetinin teklifi gibi binaen, Cungo'nun partiye, hükümet vekille ümükünü başlap, 7. ayının 15. günüdün 17. günü geçe, Çavşen'de resmi dostanı ziyarette boludu.
1: Stansımız haberi. Merkezi Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Şöyeni 7. ayının 14. günü 2026 yıllık ətiyaz mevsümlük okuş bitiriş mürasimi ötküzdü. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Merkezi Partiya Mektibinin müdiri, Devletlik Memuriyet Şöyeninin müdiri Seyçi okuş bitiriş mürasimi qatnaşdı, həm də kursantlağa okuş bitiriş guvahnaması verdi. Merkezi Partiya Mektibi Devletlik Memuri Şöyeninin bu kararlıq okuş bitirgen kursantları 1940 kişi. Okuş bitiriş mürasımıda 8 kursant vekili söz kıldı. Köpçelik bir dək munulanı bildirdi. Bu qitimki ügünüş Cungo Kompartiyası kurulğallıqının 105 yıllıqı toğır geldi. Xi Jinping yeni dəvr Cungoçu sosializm ideyasını çoğur ügünüş, inçki özləşdiriş, Partiya 20. növətlik Mərkəzi Komiteti 4. umumi yığınının ruhini mərkəzlik ögünüş, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğur ögünüş və özləşdiriş arqılıq, toğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyət körüstüş boyuca ögünüş tərbiyini puxta qanat yaydırıb, partiyanın nəzriyyə tərbiyəsi, partiyivilik tərbiyəsi və məsuliyyətinə adaqılış iqtidari boyuca tərbiyyələşini sistemli qobıl qıldıq. İşkini tikləşini qət'i himayə qılış, işkini qoğdaşını qət'i işqə aşırış yüksək anlıqlıqımız, nəzəriyyə sapayımız yanımı özdi. Partiyevilik cəhətin tərbiyyilinişimiz çoğunqırlaşdı. Zaman evilaşdırış quruluşu ixtidarımız küçəydi. Köpçülük munulanı bildirdi. Xizmət ornumuzğa qayıtıp barğandan kiyin, partiyanın icadi nəzəriyyəsi arqılıq qəlibni mücəssəmləş, ruhunu tavlaşdı çıntırıb, Başucu Xi Jinping'nin 1. iyolda kılgan muhim sözünün ruhini əstaydıl ögünüb, ızcılaşdırıb, şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş kılıb, dəvir və xalıqı yüz kilərlüqüdək yeni nəticələrini üzlük

0: زيارتمز.
1: ستانسمز خبرى. جنگو كومپارتياسي مركزي كوميتيتنىڭ تەستىقلىشى بىلەن مركزي انتظام تەكشۈرۈش كوميتيتى، دۆلەتلىك ريۋىزىيە كوميتيتى ماشىڭرۇينىڭ انتظامغا قانۇنغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىش مەسىلىسىنى دېلو تۇرغۇزۇپ قاراپ چىقتى، تەكشۈردى. 6 ayının 30. günü Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığınında Jungo Kompartiyası Merkezi İnsan Tekşürüş Komitetinin Maşinruy meselesini tekşürüş neticesi ve bir taraf kılıç pişkiri togursudaki dokulat karap çıkıldı hem de makullandı. Tekşürüşte inıklanışça Maşinruy gayi itikadi ve siyasi meydanını yokatkan. Partiyanın baş məqsidi və əsli burçudun yüzü örgən. Siyasi intizam və siyasi qaidiga eğir xilaplıq qılgan. Partiyanı umumüzdik qatıq idarı qilishdi ki, subyektlik məsuliyetini ada qilishi küşlük bolmagan. Etrapidiki xizmetçilərinin intizamga, qanunga eğir xilaplıq qilishi və cinayet keçişlik məsililirgi yol qoyup, tekşürmay, başqurmay, начар тәсір пайда қылған. Тәшкілі интызамға еғір қылаплық қылып, тәшкіл қәт арқылық сүріштіргенде мәсіліні әйнен түшендірмеген. Кадырланы талап өстіріш, тәйілләш қызметі де башқылаға мәнпәет еткізген. Өзі вә ұрық тұққан доспыра дәрлері бәлгілімігі қылап алда башқыланы қызметке орынлаштырған. Пақлық интызамыға еғір қылаплық қылып, Belgilimigi xilap alda soğatlıq boyum, soğatlıq pul qıbıl qılgan. Uruq tuqqallarının tövən bahada öy seti bilişiğa yardan bəgən. Oqoq sətən, pul sətən sodis qılgan. Uruq tuqqallarının vəzipsidiki təsirdim paydilinib, zor paydığı erişişik yol qoygan. Cəmət çirikliki bilən hədəb şüğullangan. Hökumət oqoqını şəxsi mənpəyətini közləydiğən quralğa aylandırıp, Vəzipsidiki qolaylıqdan paydalanıb, başqalarga karxana ticareti, quruluş höddigi iliş, vəzipsini östürüş qatarlıq cəhətlərdə nəp yetküzgən. Özü yaki uruq tuqqalları, alaydı münasibiti barla bilən billə, zor sommılıq pulmalını qanunsuz qıbıl qılgan. Maşinruy partiyevilik prinsipidin pütülləy çətnəb, partiya mərkizi komitetinin yuqur dərəcəlik kadrlağı qoygan siyasi təlipiga eğir xilaplıq qılgan. Onun qılmışı partiya intizamıga eğir xilap bulup, vəzipigi münasivətlik qanunga xilaplıq qılış cinayetini şəkilləndürgən, həm də pari eliş cinayetigi çetilgan. Onun üstüge partiya 18-ci qurultiydin kiyinmo kolunu tartmıgan, nəpsini yığmıgan, xarakteri intayin eğir, təsiri intayin yaman. Jungo Kompartiyasının intizam cezası nizami, Jungha Halk Cumhuriyetinin reviziye kanunu, Jungha Halk Cumhuriyetinin hükümet kadımlarına memuri ceza beriş kanunu katarlık alakadar belgelemelerine asasen, Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Daimi Komiteti yığınıda muzakır kılış, hem de Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının karap çıkışıgı sonuç arkalık, maaşın rüyge partiyadın qoğlap çıqırış cazası beriş. Dövlətlik reviziya komiteti onunqa xizmətdən həydəş cazası beriş. Onun partiya 20-ci qurultiyinin vəkillik salahiyyətini toxtatış. Onun intizamğa qanunğa xilap tapavitini musadır qılış. Onun cinayət çetişlik məsələlərini təpçi orqanlarının qanun boyuç qarab çıxıb əyiblişigi ötküzüb beriş qarar qılındı. Onunğa berilgen partiyadın qoğlap çıqırış cazası, Merkezi Komitetinin umumi yığını eçilganda cezimleştirildi.
0: Stansımız xəbri. Tamujna Baş Məhkəməsi 7 ayının 14-cü günü ötküzgən Goyan Axbarat İşxanısının Axbarat İlan Qılış yığını da tonuşturup mündaq dedi. Bu yılın aldınqı yerimi da, dövültümüzünün import-export kölümü tarixdiki oxşaş məzgildə tuncaq etdim 25 trilyon yendin aşdi. Mürekkep, keskin taşqi muhita, dövültümüz taşqı sodusunun iş vəziyeti, küşlük, yüzlünüşü muqim boldi. Bu yılın aldınqı yerimi da, dövültümüzünün import-export mıxtari tez aşdi. İkinci pəsildə import-export sonması 13 trilyon 610 milyard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 18.14% eshib,

0: Hörmət radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmət radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 2026-cı illik Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqusi futbol müsabiqəsinin şallaş müsabiqəsi kəskin elib yerilibdi. Jongu ərlər futbol komandası bu qitimki müsabiqəyə qatnışalmagan bolsunmu, lakin dünya boyunca aldın qatarda turduğan məsulat və texniki layihəsindən tərkib tapqan Jongu komandası Dünya lonqusi futbol müsabiqəsində qaltıs nəticə yaratdı.
1: Yaqın illərdən bu yan yer şəhərdə naçar hava rayının köp yüz verişigə əgişib, iqtisad şunaslar, xalqara orqanlar və pul muamilə bazarı El Nino hadisəsigə bağansır diqqət qılışqa başıldı. Undaqda El Nino hadisəsinin yer şəhər iqtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bahasının yüzünüşigə qandaq təsir görüstüdü? Onun elib geliş ehtimalı bolğan iqtisadi zərbisidin nemi üçün texim uşar buluş gerek?
0: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanlar proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmətli radio oxucular. Braziliyanın qəhvə məhsullarının kimiyib getişi, Angliya elektr toruda besimnin eşib getişi, Panama qanılda qatnaydığan paraxotlarının suğuçu küçün qurluqını tövəllədişi qatarlıq, qarmaqa qılcı bağlanışlıqı yoxda köründüğən bu vəqələnin arqısta, Tinç okyanının qısmən deniz sahilidəki su temperaturusunun normalsızlığı kəltürüb çıxarğan El Nino hadisi bolışı mümkün. Yaqın qiladın bu yan yer şarda nacar hava rayının köp yüz berişigə əgişib, ixtisasşunasla, xalqara orqalla və pul muamili bazari El Nino hadisigə barğansıri diqqat qılışqı başıldı. Ondaqda El Nino hadisinin yer şari ixtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bağısının yüzlənişigə qandaq təsir görüstüdü. Onun elib keliş ehtimalı bolğan ixtisadi zərbistin nem üçün teximi oşar boluş gerək? Yer şari ixtisadıdiki kilimat özgörüşi. El Nino Tinch Okean deniz sahilinin ekvatorunun utra və şarkıdaki deniz yüzü temperaturusunun davamlıq bir normal yukarı bolışı, həm də şu səbəbdən yer şari atmosfera aylanma iqimiğı təsir körüstüdüğən kilimat hadisini körüstüdü. Tinch Okean yer şaridaki deniz okean umumi kölümünün təxminən yerimini egiləydi. Adatta yer şari hava rayının təbii mərkəzi hava tənşigücü dəb adılıdı. Bu, deniz sahilinin temperaturası bir normal örlügəndə atmosfera aylanma eqimi və höl yığın bəlbığıda özgürüş yüz berib, oxşaş bolmağan rayonlarının hava rayda qaytıdı normalsızlıq görülüdü. Tarixi təcrübələgə asaslanğanda, El Nino adətdə Canubi Amerika qıtəsinin Qərbi deniz qırğıqıdiki qısmən rayonlarda yamğurunun körünərli köp yeşini kəldürüb çıxırıdı. Avustraliya, Indoneziya qatarlıq caylarda yuqır temperaturlu

Anlıqçılar. Anlıq atqınanla Sinjan Radio Televiziya Stansısının bevastan ıltılıb atqın. Sən ət səhnəsi programımızı. Dostlar, əndi köngül aramanlarqı sunudığınımız Hayatur ən esil zinnət namlıq naqsı. Qani, həməmiz bəhər alaqaylı.

Qadirlik dostlar, yuqorida Bağıvan qız namlıq naqşidin hammamiz huzur aldıq. Əmdi, mening naqşam namlıq Mongolca naqşini anglaylik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramımızda bu yerdə canlı çıxış verdik. Anlığınızla rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programımızda anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasetçi Razıya Zırdali. Programımız Şenjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı ilin dövlətimizdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı bultırqı oxşaş məzgildikidən 4 milyondan köprək aşdı. Qərbi şimal rayonunda 6 qoşulğan bir yuqumluq kəsəlliklərinin birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş mexanizmi yanımı çoğunqırlaşdırıldı degen xəbər deyiqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini hemme aileyi yetküzeyli sahibimizde uzuqluq bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş işençilik mu degen mezmunda toxtalımız. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde tamak yegende aval çokunu koyup andın gep kılsa, tamak miktarını kontrol kılgılı buludu. Bu rast mu degen mezmun diktinlardı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdi deyiqtınla programımızın təpsili məzmullarda bolsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Dövlət davalanış kapalı idarəsi ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə 2026-cı ili dövlətimizdə asasi davalanış suğurtısıqa qatnaşqalarının sani muqum buluş asasada eşib, bu yılının aldınqı yerimidə asasi davalanış suğurtısıqa qatnaşqalarının sani bulturqi oxşaş məzgildikidin 4 milyondun köpərək aşqan. Suğurtıqa qatnaş nisbiti 95%-də muqum bulğan. Yaqında Diqqat, Gərbi Şimal rayonunun yuqumluq kesəliklərindən birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş mexanizmi qurulışıqa mərkəzləşdirilgən bir meydan söhbət yığını Ürümçədə ötküzəldi. İçki Mongol, Şənşi, Gansu, Çinxay, Ningxia, Şincan İşləbçıqırış Quruluş Bintuani və Şincan Uyğur Abdunum rayonluq kesəliklərindən aldın eliş, Tizginləş mərkəzindən gələn yığınğa qatnaşqan vəkillər Şinjanın yuqumluq kesəlliklərini gözətiş, ölçəş, aldın siqnal veriş və ciddi taqabül turuş komandallıq supsığı kirib, Qərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəlliklərinin aldın eliş tizginləşinin 100 turanı buluşdun, ekran arqılıq buluşqa özgürüb, supti və dərəcisinin östürülgənlikini bivasitə hiss qaldı. 2018-ci ilin 11-ci ayda Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Şiəndə açqan Bir Bəlbağ, Bir Yol, Qərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəliklərinin aldın iliş, tizginləş münbirədə Qərbi Şimal rayonu kırış xarakterlik yuqumluq kesəlinin çigra halqıb tarqılışıdək real xavib xətərgü duç gəldi. Şuna rayon birləşib aldın iliş, birləşib tizginləş supsi quruş ciddi zörür dəb iniq oturgu qoyuldu. 20 yıldan keyin Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq kesellikning aldın eliş tizginləş mərkəzi başlamçı bolup, Bingtuan və başqa 5 ölkə Abdunum rayonluq kesellikning aldın eliş tizginləş mərkəzləri bilan birləşib 2019-cı ilin 5-ci ayda Ürümçədə 1-ci növbətlik birləşmə yığın açıb, Qərbi Şimal rayonunda 6 qoşulğan bir yuqumluq kesellikləriniң birləşib aldın eliş birləşib tizginləş mexanizmi ornatdı. Bu, Qərbi Şimaldiki 6 ölkə, Abdunum rayondiki ölkə dərəcilik 7 kesəlliknən aldın iliş, tizginləş ornının tunca qitim, yuqumluq kesəlliknən aldın iliş tizginləş sahəsi də birikmə küç şəkilləndirişi hesablanıdı. Bu yıllardan bu yan, mexanizmnin yürüşüşü özlüksüz çonqırlaşdı, puxtılandı. Hər qaysı tərəflər, alaqçılar kelişimi imzalab, növət bilən, Birləşmə yığını etiş mexanizmini aydınlaşdırdı. Tuncu növətlik yığında kündülük alaqılış yolları etilib, basqışlıq öz ara örnək elib, öz ara ögünüş, çigra halqıqan həmkarlıq, münbergi təyarlıq qılış qatarlıq xizmət vəzibiləri bekitildi. Şunundan keyin rayon halqı birləşib məşq qılış, məxsus temida tərbiyələşkə təşkilləş, tədrici normal halətkə aylınıb, əza orullar ara uçur almaşdırış. Baylıqdın ortaq bəhrilinişdək həmkarlıq əndiyisi dəsləbki qədəmdə şəkilləndi. Növətdə, Şincan, Qorğas, Alatau qatarlıq 7 noxtuluq quruqluq port turuşluq nahiyyə şəhərini yenidin, yığındı kesəlik alamətlərini közütüb ölçəş punkt noxtısı qılıb köpəyddi həmdə tamojnı bilən, təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, birləşib aldın iliş, birləşib tizginləş mexanizmi orıntışını tələb qaldı. Bu urullaşdırış Qərbi Şimalının birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş nəzər dairəsini ölkə içidən portlarğıç kengaytıb, müdafiə sepini dövlət dərvasının birinci sepigəcə kengaytdı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qonguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyu çi seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-0507. Maslahat sorash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlıqış bərdiq, yaxdırıb anlıqınılağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə sılışı din abonicilar terminalını çürüb anlısanla boludu.

Aziz dostlar, əmdi həmimiz birlikdə Vaqt Nəgi Kətti namlı xanzoc naqşıdın hozırlanğaş, sudək əqvatqan vaqtlarımız üstədə oylanıp baqaylıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: ملازمت پرنسپی. Hürmetlik radyo anlıqçılar, indi Avtonom rayonumuzun 16 şəhərinin hava raydan məlumat birimiz. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 24-32 Celsiya gradus qıçı. Altayda hava uçuq. Temperatura 18-32 Celsiya gradus qıçı. Çöçek hava uçuq. Temperatura 18-37 Celsiya gradus qıçı. Qulcuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-34 Celsiya gradus qıçı. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 20-35 Celsiya gradus qıçı. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 27-38 Celsiya gradus qıçı. Kütünde azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 28-35 Celsiya gradus qıçı. Şehanzıda hava bulutluq. Temperatura 21-34 Celsiya gradus qıçı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 22-36 Celsiya gradus qıçı. Qomulda hava bulutluq bulup keyin echiladı. Temperatura 29-39 Celsiya gradus qıçı. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 32-44 Celsiya gradus qıçı. Korlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 26-38 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-33 Celsiya gradus qıçı. Atışda azraq yağmur yağıp keyin hava echiladı. Temperatura 19-33 Celsiya gradus qıçı. Qashqarda azraq yağmur yağıp keyin hava echiladı. Temperatura 20-35 Celsiya gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 21-33 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 24-32 Celsiya gradus qıçı boladı. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjang radyo televiziya stansının qanun sizge hämrah programımız boçanlı çişbədi. Teximi köp məzmunlarını solution terminalarını çürüp anlısanlar boludu. Yaxtırıp anlıqının lağı rəhmət.

radio anlıqçı dostlar. Bugünkü güllənib atqan yezi kəndlərki nəzər səhibimizdə köpçülükke Ağçı nahiyyəsinin Somtaş yezisi Qızıl Gömbəz kəndidiki ölçəmləşkən nüsutkalısı baxmıcılıq bazısı doğrusu da sözləb birimiz. Yaqında Ağçı nahiyyəsinin Somtaş yezisi Qızıl Gömbəz kəndidiki ölçəmləşkən sütkalısı baxmıcılıq bazısı qəkərgəndə ən-ənivi çarvıcılıq rayollardaki sütkalısı baxmıcılıqının konu qiyapıdının üzül kesil özgürüp kalı qotınının turaqlıq temperaturlıq hava almaştırı sistemisi optimatik qozgıtılıp, toxtıtılıp, süt sağıdığan maşını adımı sütkalılarını pərqləndirişini dəl cayda tamamlıqallıqını körgülü buludu. Seyğilgan süt hem etilgən torubu arqılıq tövən temperaturluq mikrobsiz süt bakıqa bevastı yet güzülüp əqli iqtidarlıq üskünlər, bütün zəncirlik yepiq alqılıq başquruş tizginləşdən paydalanğan əqli iqtidarlaşqan sütçilik tərəqqiyatı çarvıçılıq rayondaki ammının kirimini muqim aşırışdaki muhim yolğa aylanğan idi. Bunundan ilgiri Qızıl Gömbəz kəntinin sütçilik tərəqqiyatı uzaq müddət yerik yayılıtıp beqiş əndesinin çəklimizi qıvçırğaçqa şu çaydaki çarvıçılar oyla aranda kalı beqişqa adətlənib hər bir ailə köp bolğanda 3-dən 5 kiçə az bolğanda 1-dən 2 kiçə sütkalı sabaqatdı. Yem birişdə bütünləy təcrübəgə tayinib yem xəşək təngsəs içimlik su qotanni dezinfeksiyalab mikrob öltürüşte birlikke kelgen ölçem yok edi. Kent ahalisi Mehmet Musa elin yaz mundaq dedi. Tarqaq bek kılgandaki yeni sütnin məksulat miqtarda davalğış çoğ, süpte muqim bolmaydı. Onun istige bu cayda yeni süt saqlaş, dəslapki pişiklaş üskünülleri kəmçil, çarvıçılarının sırtkı setiş yolları bulmağaçka pekat sırttın kelgen setiveli soğudigarlarının işik aldığa kelişini kütüp duruşka mecbur bulattuk. 2025 yılı kent yaylaq baylıqı evzellikini asas kılıp bekar turgan konu kotallarını canlandırıp 1 milyon 500 min yuandın artuq meblağ selip bazını əqli iqtidarlaştırıp özgertişini tamamlap bakmıcılık endisi de oylu aralarda tarqaq bekiştin bazı da əqli iqtidarlaşkan bakmıcılıkka özgürüşke törtkü boldi. Bugünkü gündə bazıda sütkalılarını mərkəzlik köləmləşdirib, qotanda beqiş işqa aşırılıb, dəl cayda yem beriş yürüşləşdirilib, sistema sütkalılarının süt acırtış dəvriliki, bədən iğirliki, süt miqdarıqa asasən silos otçöpləri, sərxil yem xəşək qatarlıqlar təngşilib təqsimlənib, ilgirki çarvıçılar xalıqançı baqıdıqan, yem xəşək ısırap boludıqan yerik baqmıcılıq şəkli bilən üzül kesil xoşlaşdı. Bazının başquruş pərviş qılış xadimi Abdurrahman Abduxaliq mundaq dedi. Ailimiz ilgirmo kalabaqatdi. Adam küçü arqılıq süt siyğışqa vaqt və küç ketaddi. Yani kelib yeni sütni setib alğuçi soğudigarlar daim bahanı düşürüb etaddi. Bugünkü kündə bazıdiki sütkalıları əqli iqtidarlaşqan üskünlər arqılıq başqurup pərviş qılınğaçqa yeni süt süpti muqimlişib kapalatki ege boldi. Biz əmdi yeni sütni setiştin ğam kılmaydıgan bulduk. Sütmen bəsini fütün ceryallıq əqli iqtidarlaştırıp başquruş, tizginləş, bu qitimki baqmıçılıqnın tipini özgertip, dəritsini östürüştiki ən çoğun yarqın noxtu boldi. Bazının əqli iqtidarlıq süt siyğiz siyğida fütün ceryallıq adamsız məşğulat işqa aşırılgan bulup, yeni süt siyğilgandın kiyin hem itilgən torubu arqılıq bevasta tövən temperaturluq mikrobsiz süt bakıqa yetküzüludu. İlgiri yeni sütni setib alğuçi soğudigarlar ailelerge kirip yığıp, merkezlik alda nahiye basırıdaki pişiklaş sağıtığa yötkep toşuydugan bulup, toşuştaki xoraş, soğuk zancır tənərxini ən axırda çarvıçılar üstüge alatdi. Bazı məsuli Qadırcan Səypi tonuşturup bundaq dedi. Bazıqa üskünlər səplinib, yeni sütni bazıda ölçəmləşkən dəsləbki pişiklaş tamamlanıp, şu günü işləb çıxırış, şu günü mal bilən təmirləş işqa aşırıldı. Şunun bilən billə, 8 kent ahalısı yeqin ətrapta işqı uğrulu işqa qobul qılınıp, kişi 5-i aylıq iş haqqı 3000 yuanga yetküzildi.
базыға қызмет кичқандын кейін сүт сақлаш үскүнілеріні күнділік чарлап тәкшүрішке мәсул болып, кірімні мұқим ашырып, әм өйді мал беқіп, чоң кичік әм мәйләннің алыдын қәвер алған Мәмәт Муса әқли иқтидарлық үскүнілер мәшғулаты нағайты тез еліп берілді. Әгішіп, ерім ай өген сала өз алдыға іш орныға чықалайды, деді. Нөвәтті базыда 50 сүт қаласы бекіліп, нахия базырдегі көплеген мейвичі вә көктат, хам, еңі мәқсулатлары докуны білін, ұзақ мұттәтлік мал тәмінләш келешімі имзалынып, күнлік отырча еңі сүт білін тәмінләш мектари 180 литрғы етті. Сомташ езілік партия комитетінің шөжесі Леудың мұндақ деді. Кейінгі қадамда сүтчілік кәсбінің инчіке пішіқлаш кәсб зәнжіріні сәжілі мөкемәлләштіріп, қетік қоймақ не әқли иқтидарлашқан пішіқлаш

2014 yili elektronlik soda orqaliq Shinjonga nishonliq yordam berish qurilishini boshlagandan buyon biz Aqsuning kasb taraqqiyot ehtiyojini chin ko'zlab qon berish qo'shilgan qon ishlashdan iborat qo'sh chaqliq qo'zg'atish orqaliq ixtisosliklarni yetishtirish, supa qurishdan danglik marka yaratish, Asiya obrotini alalashtirishgacha bo'lgan butun zanjirlik elektronlik soda ekologiya sistemasini sistemliq barpo qildik. Ixtisosliklarni yetishtirish jihatida Xangjovning Shinjonga nishonliq yordam berish oliy yezikant elektronlik soda shoyani Xangjov Yawang soda o'qitish bog'chisi qatorliq ta'sir kuchiga ega boyliqlarni kirgizib, Tianshan pelani Mamka pilani qatarlıq yürüşlük tərbiyələşni yolqa qoyub, tərbiyələngən kursant cəmi 10 man adam qitimdən açdı. Yıllıq setiş somisi 50 milyon yuandın aşqan karxanadın 5-ni. 10 milyon yuandın aşqan karxanadın 20 nətçini yetiştirib çıxdı. Xınandın kəlgən 90-çı yıllarda toğulğan Nüyen Çin bularının işçidiki ən danlıqı. 2015-ci ilin Aqsuğa kelgan New Yanching bugünkü gündə Şujaydakı elektronlik soda asası qoşunuğa aylandı. 2025-ci ilin setiş somisi 50 milyon yuanga yetti. O bərpa qılğan Gozin Yu markisi rəqəmlik bağ quruş markisi bərpa qılış arqılıq 1000-dən artıq dehqan ailəsinin yıllıq oturca kirimini 100 min yuan aşırışqa turtki bolub kiçik həm güzel Özgüce hem sərxil elektronluq soda tərəqqiyat yolunu açdı. Elektronluq soda bir vasitə görsdiş yeni kəsb alıdığı dayanıb, Aqsu vilayətinin mango örükü, aq örük qatarlıq özgüce meyvilləri ehtiyacını qandıralmay qaldı. Növətdə Beijing, Shanghai, Hangzhou qatarlıq hər qaysi çoğun şəhərlərdə bazar tapdı. Sanlıq məlumatı görsdilişcə, 2025-ci yili Aqsu vilayəti işqə aşırğan torda part setiş somisi 7 milyard 624 milyon yuan bolub, bultırqı oxşaş məzgildikidin 14,58% aşqan.

Kadırlarının əsli məqsidi, burcu və xəliqçil hissiyatını canlıq ızaqladı. Gülcan kənd partiyaya çəkisinin şücisi bu lüsbüti bilən başdan axır asasi qatlan partiya quruluşunu baş orunğu qoyub, kənd dərəcilik partiya təşkilatlarının cəngvarı qorğanlıq rolunu üzliksiz müstəhkəmlədi. Öz kentinin idare kılış emeliyetine birleştirip, partiye azaları o illerini öttüge elip, mesuliyetini bekitidigan 3 hadim hizmet mekanizmini icadi yolu koyup, partiye azaları mesuliyet tevalik rayonuna ayırıp, iş oranını bekitiş, mesuliyetini bekitişini emeliyleştirip, partiye azalarını siyaset teşvikatçisi, ziddiyet murassatçisi, bexəterlik müdafiye xadimi bulışını təşəbbüskarlıq bilən zimmigi elişqa yetəkləb, partiya əzalarının salahiyyidini təşəbbüskarlıq bilən namayan qilişi, məsuliyyətini zimmigi elişi, töhpü qoşuşuqa həqiqi türtkü boldi. Partiya əzalarını bexəterlik yoşurun xəlpini rədki turğuzub təkşürüş, tüzəşni qanat yaydırışqa daimliq təşkilləb, türlük yoşurun xəlpdin, 150 kişini rədki turğuzub, təkşürüb, tüzütüb, bexəterlik müdafiye sepini mənbədin müstəhkəmlədi. Qoşnalar arasındakı macera, yer ziddiyyəti qatarlıq türlük məsələdən 68-ni könül qoyub həl qılıb, kiçik işlərini şu cayının özü də həl qılış. Ziddiyyətini şu cayının özü də nölləşdürüşünü işqə aşırıb, kəndinin inaqlıqı, muqimliqini ünümlük qoğdadı. Şunun bilen bille vazifsiz partiya azalarına karta iş oranı təsis qilib, məsuliyyətini bekitişini daimlaşdırıp, alğı siljitip, 20-dən artıq iş oranı təsis qiliş. Partiya azaları ülgü körsütüş ailesidin 18-ni tallab turğuzub, 150 neçitürlük işta partiya azalarını vədi berib, vədisini əməldi körsütüşki təşkilləb, partiya azalarını yezi kəndini idarı qiliş, siyaset təşviqatı, pedailər mülazimətidə ataqıda aldığa ötüşkə, ülgü görüstüb yetəkləşkə yetəklədi. Partiya əzalarını tərbiyələş, başquruş təlbini qatıq əməliyiləşdirib, partiya əzalarını tötdü layaqətlik buluşunu anlıq əməldi görüstüşkə yetəklədi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Monbet Tıprak Programınızı. Əndi, dektinlar yezi iyiliki, yeza, dehqallarga alaqadar uçurlar da bolsın. Hazır 1908-ci Şeyxanzi şəhərinin hər qaysı tüvən meydallardaki tutaş kətkən xasın etizləri boluq etçiliş məzgiləgə girib, yap-yeşil yopurmaqları kişini adətdən taşqırı xoşal qıldı. 147-ci tüvənin bu yılqi xasın teyrilgü kölümü 24,000 moğuğa yetkən bulub, o da 2 yıl xasının kən küləmlik birlik usulü da məmləkət boyəcə rekord yartıldı. Yakınki yıllardan boyan 147-ci tüən xasın terikçılıqını yezi ilgili kəsip qurulmasını tənşaydıgan, ammının kırımını aşırdıgan özgüce kəsip qaldı. 147-ci tüən təşviqat və mədəniyyət təntərbiyə radio-televiziya sayahat mərkizinin muavin modiri Cao Chen-Jun tonuşturup mundaq dedi. 2025-ci ilin 8-ci ayda Məmləkətlik Yezi İgilik Texnikisini Umumlaşdırış Mülazimət Mərkəzi qatarlıq tarmaqlardakı mütəxəssislərinin nəx meydanda həqiqi təkşürüb ötküzü verilişi arqılıq 147-ci tüən 20-ci liyəndiki 1300 moluq xasın ülgü etizinin otturca mobeşi osuli 803,4 kilogramlıq nəticə bilən 1000 moluq çası etiz birlik osul rekordini yəngiladı. 149-cı tüənin xasın terikçilik ülgü bazısı da təkşi tutaş kətkən sala etizlarga köz yetməydiğən bulub, etizlardaki soğuruş, oğutlaş torubu tori tərəb-tərəbkə orullaşdırılıb, yezi ilgilik teknikleri etiz başlarda aldıraş ötüşüb, ösüş əhvalını hər vaqt təkşürüb, etiz pərvişiğa yetəkçilik qaldı. 149-cı tüəndiki terikçi Canvin Cün mundaq dedi. Ən-ənəvi ziraətlərgə seyləşdirğanda xasının iqtisadi önümü texmo yuquri, paydısı körünərlik. Xasın terikçiliknin bütün cəriyanı maşınlaşqaçqa bu yıl östürgən mən modun artıq yerdiki xasının özüşü yaxşı boldi. Növətdiki özüş əhvalıdın qarğanda mo 5-i hosulunun 600 kilogramdın eşi mölçərləndi.

Malayziya, Tayland qatarlıq dövlətlərgə bölüb setildi. Wang Wenguo qoğununun arqısında barlıqı gələn parnik pərvisi, meyvi çevə yığış, dərəcəgə ayırıb ayırış. Əşya oburut transporti qatarlıq köp xil işqi orunlaşdırış iş orunları ətrapdiki ammini öz cayda, yıqın ətrapda muqim işqi orunlaşıqa cəlib qaldı. Bir parnik her yili işlemçi ammının kirimini 10 000 yuandan artık aşırıp, özgüce kesiplerinin paydası hem ailelerge nep yetkizdi.

Томыздыки 7-нче айда Бурылту кайнаң хиясыдыки этислардыки төрлек сыраатларның өсүш әхвалы кишене хушал кылдыган булып, бүтүн нахиядыки 440 миң мо аптап парас булык эчилиш мәскилиге кирип, туташ кеткен алтын раңлык гүлзарлык көрүп түгәтксез гүзәл түскә кирип, зор төркемдыки саяхатчыларны тамаша кылыш, дака кылышка җәлеп кылды. Якында Бурылту кайнаң хиясы 7 арал базарының Jalpaq kentidiki optop parastlikda oltin ranglik gul taqsillari tik qat ko'tirib, quyoshqa yuzlanib, buluq echilgan bo'lib, qat-qat gul barglari parqirab to'q o'sgan edi. Etisliqdagi har sanduqlari girilishib ketgan. Asal harillari gullar orasida oyoqdan bu yoqqa o'tishib, oltirash asal yig'ayotgan bo'lib, mol hosildan derak berib turgan sahra yo'g'imi rasmi sizib chiqilgan edi. Hazır dəl optoperesinin porəkləb içiliş məzgili. Şundaqla, tamaşı qilişinin ən yaxşı məzgili bulub, Buruldu qaynaq hiyyəsinin ələ su, tupraq, yorqluq, ısıqlıq baylıqının paylısı da, şundaqla, terikçilik ailərinin köngül qoyub pərviş qilişi nəticisi də, bu yıl optoperesinin umumi özüş əhvali ilgirki yıllardikidin görünərlik yaxşı buldu. 2026 yılı Buruldu qaynaq hiyyəsi davamlıq turda məvqəni öz cayının su, tupraq, yorukluq, ısıqlıq baylıqı əvzəlikigi qoyub, xas optopərəs terikçilik kölümünü zoraytib, yəki yezi iyiliki tərəqiyyat əndisidin çıxıb, yezi iyiliki bilən sayahətnin yoğurluş yoşurun küçini çoğunqur qezib, tutaş kətkən etizlardiki gülzarlıqni əllı süpətlik yezi kənd mədəniyyət sayahət baylıqıqa aylandırdı. Алтын ранглык гүлзарлык кызык ноктолук дака кылыш орнуга айлангачка көплеген саяхатчылар даңкыны аңлап бу жерге келип, этизларда сайлы кылып сүрөт күчүп, хатыры калдырып, чөкмө шекилде сахра манзарасынан озурланды.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu. Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı boye canlı çişberdik, anlıqınınla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şerin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gunchila programısı arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

əks ettirib, çiriklikə qarış duruş görüşünü bir dəqiqmə toxtutub qoymaslıq. Onun da yerim qədəmmə çəkinməslik. İradadan qaytmay, axırıqcə davamlaşdırışda küşlük signalını toluq tarqatdı. Bütün avtonom rayondaki hər dərəclik partiya təşkilatları və partiya əzaları, kadrlar işkini tikləşdən həl qılğuc əhmiyyətini çoğunqur özləşdirib, töt anı küçəyitib, töt şəncini çıngatıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqur öyünib, izcillaşdırıb, ideyası və hərkətini partiya mərkəzi komitetinin qarar boyuca həqiqi birliki kəltürüb, maşın rüyinin intizamğa, qanunğa eğir xilaflıq qılış delosudun çoğunqur savaq elib, delo arqılıq ibrət eliş, delo arqılıq intizamını aydınlaşdırış, delo arqılıq tüzəşkə türtkü boluş xizmətini puxta yaxşı işləb, Maşın rüyinin nacar təsirini qət'i tügedib, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilişini texmo yuqru ölçəm, texmo əməli tədbir arqılıq alğı sürüb, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş, sosialistik zaman yılaşqan Şincan qurışını küşlük siyasi kapalətkə iki qilişi gerek. Yığında bunlar təkləndi. Bayraq texmo roşan halda partiyanın siyasi kuruluşunu küçəyitib, partiyaya sadıq bolışdək siyasi xislətini qət'i saxlaş. Partiyaya mutlaq sadıq bolışını başdan axır baş orunğa qoyub, Xi Jinping yeni dəvir cunguca sosializm ideyasını çoğunqır öyginib, inçgə özləşdürüb, puxta əməliləşdürüb, qaya etiqatını müstəhkəmləşini ömürlük temə qılıb, daim öyginib. Daim çeniqib, küşlük partiya velikini özüksiz çeniqdirib, partiyanın siyasi intizami və siyasi qaydısını yenimu çıngatib, siyasi nazaretçilikini sicil küçəyitib, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda Xi Jinping yadroluqdiki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini başdan axır saxlaş. İstilini toğırlaş, intizamını çıngıtış, çiriklikə qarış duruşunu texmo səgəklik və qət'ilik bilən alğı sürüb, çiriklikə qarış duruş körçidin ibarət ötkəlgə hücum qiliş cəngi, uzaqqı sozuladığan cəng, umumi cəngdə qət'i qəlbə qiliş. Partiyani umum yüzlük qatlıq idar qilishini məngü davamlaşdırdığan qət'ilikini başdan axır saxlab, halqılıq az sallıqlarga çın qadılıb, halqılıq hüquqni tutub, çiriklik məsəlisinin aldını eliş və onu tüzəşni daimlaşdırış. Uzaq ünümlükləşdirişkə türtkü bolub, hüquq işiltişdə öz beşimcilik qiliş, hüquq işiltişdə qaydını buzuş, hüquqdın paydalınıb, öz köməçigə çoxdartışını qət'i tosub, imtiyaz ideyası və imtiyaz qılmışıqa qət'i qarışdırıb, hüquqni pəqət partiya üçün iş qiliş, xəliqə bəxt yartışqa işiltişkə həqiqi kapalətli qiliş. Adəm tallaş Adam işletişinin doğru yönelişidir çıngdırıb, Adam tallaş, Adam işletiş açqüsluq halqısıdaki hüquq təqsimatıqa və yürüşdürüşkə çək qoyuş mexanizmini özüksiz takamullaşdırıb, kadrlarını qatlıq baş quruş, nazarət qiliş tüzüm sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, Adam tallaş, Adam işletişdiki na doğru istil və çiriklik məsəlisini çoğunqır tüzəş. Ailə tərbiyəsi, ailə stili quruluşunu mühim küçəş nöqtəsi qılışda çıngdırıb, cəmiyyət boyunca çirikləşiş, pərzəntləri çirikləşiş, uruq tuqqalları çirikləşiş və ətrafıdakilər çirikləşiş məsəlisini qatlıq cəzalab, hüquqi və təsir gücünü qalaymıqan işlətişinin qət'i aldını elib, çirikləşiş, aynıb getişinin aldını eliş müdafiə sebini müstəhkəmləş. Partiyani başquruş, partiyani idar qilish siyasi məsuliyyətini texmo qət'i küşlük əməliləşdirib, siyasi ekologiyani sicil saplaşdırış gerek. Hər dərəcəlik partiya komitetləri, partiya qrupları, partiya özünü başquruş, partiyani umum yüzlük qatlıq idar qilishini qilishqı tegişlik işi, oda qilishqı tegişlik məsuliyyəti dəb bilib, Partiya komiteti, partiya qrupsi şücisinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini və bənzi əzalarının bir iş ornadiki qoş məsuliyyətini yanımı küçəyitib, besimini qatlam yetgözüş, məsuliyyətini halqımı halqa zic bağlaşqa kapalətli qilişi. Hər qaysi funksiyalik tarmaqlar, nazar

سودسی 11 میلیارد 980 میلیون کیلووات ساعت گیتیب بلدرقی شو مزگلدگیدن 470% ایشیب سودی کلمی غربی شمالکی اولکه اتونوم رایولار ایشیده آلدنقی اورونده توردی. Şinjan Elektr Energiya Sodi Merkezi Çeklik Şirketi Sodi Bölümünün müdiri Song Shuqiang mundaq dedi. Polat dömür, köp kristallıq kirimni, simont, çoğ sallıq məlumat mərkəzi qatarlıq 69 nöqtəlik karxananı bir-bir ziyarət qılıb, yeşil tok siyasətini dəl cayda təşviq qılıb, düşəndirib, sanayət karxanalarını yeşil tok işlətiş kölümünü kengaytışqə yetəkləş bilən birlə 9-cu növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsi Şinjan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyat Yığını qatarlıq 8 türlük mühim fəaliyyətini

0: məxsus vəzifədəki yolçularğa yol başlıqıcılarını nəx meydanda tarqaqlaşdırış, yedəkləşkə uğurlaşdırıb, yolçularının ücretə turuş vaxtını qısqartdıq. Həm də sayahat ömüki, tədqiqat öyrəniş kollektivinin ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini tərtiblik becərişikə kapalətlik qulduq. Yazlıq tətirlik toşuş məzgələdə növəti ayırbılan miqdari yolucu toşuş sanının sicil eşçiğə əgişib, ayırportqa kirgüzülgən çıxırılgan kündilik oturicə yük taq miqdari 60 mandın aşdı. Ayırport yük taq ayırış maşını adımı aqıl sistemsini kirgüzüb, ayırış məşğulatının aqıllişiş, ölçənlişiş səviyyəsini umum yüzlük östürdü. Şincan Tianyi Aviasiyası Yeryüzü Mülazimeti Şöbə Şirkti Ötüqi Alğıcı Tərəfini Başquruş Mərkəzinin Muavin Müdiri Wang Gang mündaq dedi. Ənənvi adam küçü əndizisiga seliştirganda ayırış maşını adamıdan paydalanıb, keçi kündüz muqim üzüldürmək məşğulat qilishini yolğa qoyub, sürət təkşi dəl cayda kontrol qılğılı bolishini işqa şördük. Bunanda yana, avat məzgildiki zor miqdardiki toşuş məşğulat ehtiyacğa yuqur ünümlük maslayışıb, adam küçü yetişməslik, ünüm muqum bolmaslıq, məşğulat xatalıqı qatarlıq məsələlərdən saxlanıb, umumi ayrış ünümünü ünümlük östürüb, avat məzgildə yük taq miqdari eşitki çoqqa qımmət besimğa bimalal taqabıl duruşni əməlgaşırğılı boludu. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu diqqətni yolçularının səpərgə çıxışdiki türlük tasadibi ehtiyaclarına mərkəzləşdirib, ayro bina işçidiki uyyət
1: dandırdı. Yazdiki uda davamlaşqan yuqır temperatura ətrapi orman bilən qaplangan, salqın bolğan Shihu Foshan dövlət orman baxçıdiki Dayfu Sang mənzir rayonini sayahatçilərinin salqındaşdiki aldın tallışı qaylandırdı. Sayahatçı Li Ji Hong muhbirimda axtırdı. Pivi bayramıga qatnışıp bolup, yana bu mənzir rayonuna geldim. Bu bir ekologiyalik orman bağçısı iken, bək salqın hem bək çıraylıq iken. Shihu şehri bu qetimki pivi bayramının bayram təntənəsi qızğılıqdan paydalanıp, bilet bilen barlıq A dərəcəlik mənzir rayonlarını əxsiz sayahat qilishdən ibaret xalqı nəp yetküzü siyasi arqılıq bütün rayon mədəniyet sayahat baylıqını tutaşdırdı. Her qaysı mənzir rayonları da sayahatçılar sicil köpeyip, sayahatçılar iqimi muqim açdı. Shihu Foshan Dövlət Orman Bağçısının muavin direktori Chen Kun mənzir rayonu da hatta ahırdaki bir gündük tuvalgan sayahatçının 2000 adam qeytimdini işib, yazlıq sayahatının kiçik yuqırı pəllisinin kütuvalgalıqını tonuşturup mındaq dedi. Pivi bayramı məzgildə mənzir rayonumuzda yana pivini haqsız sınaş nöqtisi təsis qilib, sayahatçılarının tetip eqişiği sunduq. Bu yıl Shihu pivisi bayramının qızgılıq dərəcəsi sicil örləb, mənzir rayonumuzdaki sayahatçılar eqiminin eşşiğa ünümlük türtkü bolub, burunqığı qarğanda 24.5% sayahatçı köpəydi. 2026 yıllık Şincan Tarbağatay Shihu pivisi bayramının yadroluk yürüşlük pahaliyeti bolğan təmlik Shihu yemeklikleri, bütün rayon məzilik tağımlar katlı mərikisi pahaliyeti de Shihu'nun özgüce məzilik tağımları ve her qayış çaylarının özgüce uşaq yemeklikleri toplanıp, sap puraqlıq piva maslaşdırılıp, cay-caylardan gelgen sayahatçilerge bir meydan məzilik tağımlar katlı ziyabıtı təxtim kılındı. Shihu şehri Taybay Soda Koçisinin pivi bayramılık məxsus yezgilik xas məhsulatlarını körgəzmi qilib setiş rayonidiki 34 xas körgəzmi ornida Shihu'nun yerlik xas məhsulatları mərkəzlik körgəzmi qilindi. Yana ətrafdiki nahiya şəhərlərinin əla süpətlik məhsulatları körgəzmiga qatnışqa jalb qilinib, körgəzmi qilib setiş turları yanımı beytilib, nurgun şəhər ahalisi sayahatçılar qadimini toxtatıp tamaşa qilish, tanlab setvelishni sınaşqa jalb qilindi. Shihu şəhərlik təntərbiya sarayının janub tərəf meydanındaki avtomobil körgəzmi qilib setiş yərmənkisidə köp xil may yıqılğuluq, yeni energiyalik avtomobil tipleri merkezlik körgazmi kılınıp, hükümetinin derecige ayırıp bergen yardım pulu bilen avtomobil karxallarının məxsus paravalıqı koşulup, nurgun şehir ahalisini ailesidikler bilen bille nəx meydanğı kilip, avtomobil körüp sınaş, məsləhət sorab, tallab setvilişki jalıp kıldı. Shihu şehir ahalisi Chen Wenbing mündaq dedi. Pivi bayramı

0: Bu yerde avtomobil körgəzmisi barlığını anlap geldim. Bahasının muvafıklığını görüp, oğlumun avtomobilini almıştırıp yeri edip yeni geldim. Bu kedimki avtomobil körgəzmisiye cemi 9 avtomobil sodigiri toplanıp, asası ekimdeki 14 avtomobil markisi körgəzmi kılındı. 4000 yuandan 9500 yuan geçip olgan derecige ayırıp avtomobil setibiliş yardım pulu berişini yolga koyup, ameli siyaset paydası arkalık ammının avtomobil setibiliş tenlerini tövelletip, şu cayının istemal yoşurun küçünü sıcıl kozgattı. Şiho Şehirlik Soda ve Sanayet Uçurlaştırış İdarisi Partiya Grupsının azası Wang Sheng mındak dedi. Xalqı nəfiyyət güzəş, istimalını ilgiri sürüş fəaliyyətini davamlı qanat yaydırıb, amının avtomobil setiləşdiki tallışını beytib, Şiho Soda Bazırının mıqım tərəqiyyatıqı küş qoşımız.
1: Əmdi, güzəl congu səpri səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Qanas dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğdulduğun rayon, aqıl ormançılıq başquruş qoğdaş sistemisinin dərəcəsini üzüksüz östürüb, boşluq, Osman, yer, adam bir gavdalashgan aql boshqurish qo'g'dash to'rni barpo qilib, raqamlashgan, tujublashgan vositalarni qo'llanib, ibtidoiy ekologiya va atvorliq yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dadi. Qanas davlat darajalik tabiiyiki qo'g'dildigan rayonning muhofazachilari yaqinda o'zliksiz turda aql odamsiz uchqu bilan charlab tekshirdi. Muhofazachi Ernar Quvanish tonishtirib mundaqdi. Adamsız uçquda avtomatik çarlayınız. Otun müdafiyeliniş mezgilde çüştün burun ve çüştün keyin bir qitimdin kararlık çarlayınız. Bu karğay yipkurti kesilini kayda tekşürüşkümü norğun kolaylıqlarını elip geldi. Adamsız uçqudun paydalanıp çarlayıp, süretki tartıp, dereklerinin kesel bolgan bolmğalıqıga karayınız. Adamsız uçquda çarlaşını kanat yaydırgandan başka, təbiyilikki qoğdılgan rayonda yana 70 netçi yürüş infira kızıl nurluq foto aparat. Egiz boşluqda közetiş qatarlıq, aqıl közetiş, ölçeş üskünleri orınlaştırılıp, rəqimleşken başquruş qoğdaş sistemisinin dərəcəsi umum yüzlük östürülüp, bütün rayonu qaplıgan, çəklimsiz yürüş türlüdgan aqıl başquruş qoğdaş tori bərpa qılındı. Qanas Mənzırı rayonunun başquruş komiteti yavayı hayvanat, yavayı ösümliklerini qoğdaş mərkizinin muavin müdiri Sayranbek Qadır mündaqdiri. Asaslıqı ekologiya, tuprak, su süpti, yağmur miqdarı, havanın nəmliki, mənpi oksigen miqdarı qatarlıq 19 türki sallıq məlumatlarını közettimiz. İnfira kızıl nurluq foto aparatta yavayı hayvallar, ösümlikler cahitki suretlerini supağa her vaqt yollu aşka yavayı hayvallarının əhvalini körgülü boladı. Qanas dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğdulduğun rayon, Burcin Dəryası mənbəsirki su mənbəsini tənponlaşdırılan cay bulublu qalmay, Sibiriya yanı yopurmaqlıq qarığıyı, Ağ Şəmşat qatarlıq olayda yepinci ösümlükler yetiştirilidigan, şundaqla yelpiz, sözün bulğun, Qandağay qatarlıq dövlət birinci dərəcəlik qoğdulduğun 18 xil yavayı hayvan, dövlət ikinci dərəcəlik qoğdulduğun 73 xil yavayı hayvan makallaşqan cay. Bu cay ekologiya pen tədqiqatı ve qoğdaş qımıtı cəhətdə özgəcə əvzəllikki igə.
0: Stansımız müxbiri Canin xəbər qılıdı. Tosalğısız yügreyli mehir muhabbet səpiri temisidiki bintan bilən yerlik yuğurulgan meyiplər qısqa arlıqı marafonçı yügürüş müsabıqısı ve qanun cəhətdə meyiplərgi yardım veriş amıvi mənpət pahaliyeti bugün Ürüm şəhri Qarlıqaşlıq mənzir rayonada ötküzüldü. Başlanış mürasımı ahırlaşkandın keyin 3 kilometrlik meyipler kısqa arlıqı marafonçı yügürüş amıvi mənpət musabıqısı başlandı. Musabıqıya katnaşkan putqolu meyip mahirlar aval pəllidin çıxdı. Arqıdın körüş kuvveti tosalğığı uçurgan mahirlar bidaylarının birgi bir hämrah buluşu bilen tertiplik yolu çıxdı. Musabıqıya katnaşkan körüş kuvveti tosalğığı uçurgan kişi Canırınşın mındaqdırı. Bundaq faaliyetlerine katnaşkanda turmuşunu teyximi beyit kılıb oludu. Tən sağlamlıqımı paydalıq, bu xil aletini intayın yaxşı görmen. Bingtuan Meyipler Birleşmesi Partiye Grupsının Erzası Muavin Kengeş Başlıkı Pang Dong, bu kitim Bingtuan Meyipler Birleşmesi bilen Abdunum Raylık Meyipler Birleşmesi birlikte uyuşturgan Meyiplerge yardım veriş faaliyeti de medeniyet tenterbiye arkalık kuvvet koşuş bilen kanun

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: امدی آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte hazırlanış maqsıda mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylədən huzurunlağı sunumuz mən Hriya Sətçi Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunuduğunumuz Balıxan namlıq naqşa, yaqtırbanlıq əsələr.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızda anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasetçi Razıya Zırdali. Programımız Şenjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şirtin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı ilin dövlətimizdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı bultırqı oxşaş məzgildikidən 4 milyondan köprək aşdı. Qərbi şimal rayonunda 6 qoşulğan bir yuqumluq kasalliklərinin birləşib aldın eliş, birləşib tizginləş mexanizmi yanımı çoğunqırlaşdırıldı degen xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sayıbımızda uzuqluq bilən qüvət toluqlaş yetərlik bulmasa, qüvət doğrusu bilən toluqlaş şənçilik mu digən məzmunda toxtılımız. Addi, sağlamlıq hərəkətləri sayıbımızda tamaq yigəndə aval çökünü qoyub andın gəp qılsa, tamaq mıqtarını kontrol qılgılı buludu. Bu, rast mu digən məzmun diqqətinlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq proqramısı da Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Dövlət davalanış kapalı idarəsi ilan qılğan sallıq məlumat göstərilişçə 2026-cı ilin dövlətimizdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı muqim buluş əsasında eşib bu ilin aldınqı yerimdə əsasi davalanış sığortasına qatnaşqanların sayı bulturqi oxşaş məzgildikidən 4 milyondan köpərək aşqan. Sığortaya qatnaş nisbəti 95% muqim bolğan. Yaqında Diqqat, Gərbi Şimal rayonunun yuqumluq kesəliklərinin birləşib aldın eliş, birləşib tizgilləş mexanizmi qurulışıqa mərkəzləşdirilgən bir meydan söhbət yığını ürümçədə ötküzəldi. İçki Mongol, Şənşi, Gansu, Çinxay, Ningxia, Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni və Şincan Uyğur Abdunum rayonluq kesəliklərinin aldın eliş, Tizgilləş mərkəzindən gələn yığınğa qatnaşqan vəkillər Şinjanın yuqumluq kesəlliklərini gözətiş, ölçəş, aldın siqnal veriş və ciddi taqabül turuş komandanlıq supsığı kirib, Qərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəlliklərinin aldın eliş tizgilləşinin 100 turanı buluşdun, ekran arqılıq buluşqa özgürüb, supti və dərəcisinin östürülgənlikini bivasitə hiss qaldı. 2018-ci ilin 11-ci ayda Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Şiəndə aç

quvvət doğruları təbii yemək içmək və sağlam turmuş usulunun oranını alalmaydı. İlmi hüküm kılınmayı durup, uzak müddət öz aldığa kuvvet doğrularını yigəndə, cigər, böyrəknin metabolizm yükünü iğirlaştırıp, adam bədinin uzuqluq metabolizm tamponluğunu kalaymıqallaşdırıb etişi mümkün dəb əskertdi. Kuvvet doğrusu uzuqluq bilən kuvvet doğruqlaşının oranını alalmaydı. Tamak, uzuqluq ihtiyacını kandıralmağanda, andın özünün fizyologiyalik alahidiliki və uzuqluq ihtiyacıqa asasən toluqlaş gerek. Təbii yeməkliklərdə köp xil uzuqluq tərkiblər bolğandın sırt yenə, sağlamlıqa paydılıq köp xil tərkiblər bar bulub, sozulma kesəlliklərinin aldın iliş, sağlamlıqını ilgiri sürüşdə muhim rol oynaydı. Nəzəriyyə cəhətdən etqanda, hamıldarlar kesili, əsligə kiliş məzgildiki ağırıqlar, qatarlıq, alahidə fiziologiyalik ihtiyacı bar kişilərdən başqalar tamaqını, tamponlaştırış arqılıq uzuqluqnın tamponlıqını işqa aşıralaydı. Tamaq ne tamponlaştırış, adam bədinnin normal ösüp yetilişi, immunitet küçü və fiziologiyalik ixtidar ihtiyacını ən zor dərəcədə qandıralaydı. Orqanizmnin energiya və uzuqluq maddisi bilən təmillişini qandıralaydı, həm də tamaqı münasibətlik sozulma kesəlliklərinin qozğuluş xəvbini tövəllitidir. Birikmi vitamin yiyiş, Köktat, meyve çivilerini az yeşke buluduğalıqıdan derek bermeydu. Kuvvet doğrusu tərkibi de yemeklik talası bulmağaçka bütün dallıq sıraat ve köktat meyvelerinin üçe yolu sağlamlıqı bulgan rolunun oranını alalmaydu. Kuvvet doğrusu mu kesel daval yalmaydu. Yukarı kan besimi, diabet kesli qatarlıq sozulma kesalliklerini muntuzum davalaş, perviş kılışka doğru geledu. Sağlamlıq məhsulatlarına tayınıp, həl qılışqa bulmaydı. Jongo ahallarının qızalınış körsətmisi 2022-də mundaq təklif verildi. Oturu hesablan hər günü 12 xil həm onundan artıq yeməklik, hər həftədə 25 xil həm onundan artıq yeməklik istimal qılış. 3 vaxt tamaqını muvaffaq maslaşdırış gerek. Bunlar dallıq sıraət, yanyu türü, köktat meyve türü, çarva, Öy kuşları, beliq, tuxum, süt türü. Dadur, qatıq postluq meyve türü, yağ həm tuzdan ibarət 5 çoğun türdeki yeməklikini qaplış gerek. 2 yaşdan aşqan sağlam kişiler topi, tampon qızalınış əndiyisini kullanğanda ozuqluq, tampon buluş məxsidiga yetələydi. Normal kişiler topi atalmış kütünüş, kuvvet toluqlaş məhsulatları ya ki ozuqluq toluqlaş doğrularını qoğlaşması mı buludu? Her günü 3 vaxt tamaqını yaxşı yiyiş kütünüşünün ən adi, ən mühim usulü. Muvaffaq qızalınış immunitet sistemisinin güçlük buluşunun asası. Adam bədənindəki hüceyrələr özlüksüz madde almaşdırdı. Her gündeki 3 vaxt tamaq onun asaslıq ozuqluq mənbəsi. Heç qandaq bir xil yeməklik ya ki ozuqluq toluqlaş doğrusu kesəlliknin aldını alalmaydı, həm də davamlıq, ünümlük bulalmaydı. Bundaq ahvallarda kuvvet doğrusu işiltişke doğru geliyordu. Mutaxassislər, balılar, hamıldarlar, yaşanğanlar qatarlıq kişiler topi, tamaq ılğaydıgan, tamaq tallaydıgan, gözsüz tamaq yaydıgan kişiler topi ya ki operasiyadın kiyinki əsgi kiliş məzgildi turvatgan, sozulma xoraş xarakterli kesellikler, aşqazan üçay yolu və cigar öt kesalliklerge qırıptar bolgan ağırıqlar normal ozuqlanış arqılıq, tampon ozuqlıqqa erişelmegen əhvalda artıqca ozuqlıq toluqlaş doğrusu işiltip toluqlaşını oyliş kerek dəb əskertdi. Ozuqluq maddalar kəmçilliki iniq təkşürülse, məsələn, qan zərdabi 25 hidroksil vitamin D səviyyəsi tövən, qan qızıl aksili tövən ya ki, tömür aksili yetərsiz işkəllikə bayqalsa kuvvet doğrusu işiltişki buludu. Fiziologiyalik məzgilidə ihtiyac zor dərəcədə işib tamaqdın qobul qılış ihtiyacını qandıralmıqandımı kuvvet doğrusu işiltişki doğru gelidu. Məsələn, hamıldarlıq məzgilidə artıqca yesvən kalisiyğa, balı imtiş məzgilidə kalisi, DHA qatarlıqlarına ihtiyaclıq buludu. Mütəxəssislə mundaq əskərdi. Ozuqluq toluqlaş doğrularını tallaşda kündülük yemək içmək adətigə asasən qaratmılı qalda ozuqluq maddalarını tallaş gerek. Məlum bir xil yəki ozuqluq maddısı

0: ne uzak müddet ziyade köp işletkende eksçe ozukluktan kabul kılınışı tekşi bulmasını keltürüp çıkardı. Eğir bulganda zehirlenişini keltürüp çıkarışı mümkün. Mesela mayda erişen vitaminlerini normadan artık istimal kılış. Bazı ağırlıklar ya ki alahide kişiler topuğu nispeten eğitkanda məlum bir xil ozukluk maddesini la toluqlaş yeterlik bulmasını mümkün. Şuna kelinikliq ozukluk bölümü doktori, ozuk şunas ya ki doktorunun kəsbi yetekçiliki de tallab eğir derecede ozukluk yetişmesliknin aldığını iliş gerek.
1: Bağla vatqınala Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programmısı.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tamaq yeyəndə əvvəl çökünü qoyub andan gəp qılsa tamaq miqdarını kontrol qılğılı buludu. Bu rastmı degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Bu gün köpçülük tövsiyə qılıdığan sağlamlıq oddiy hərəkəti tamaq yeyəndə çoka yoki qoşuqni təxsigə qoyub andan gəp qılış yoki başqalarının gəpini anlaş. Bir kapam yep bolğandan keyin çoka yoki qoşuqni qoyub yana bir tişləm eliş. Hər vaqtlıq tamaqda bunu qat'i davamlaştırış kerak. Nurgun kişi tamaq yeyəndə qormını qısqaç gəp qılışqa yoki çokunu başdan axır qolunda tutub hər vaqt ağzığı silişqa tayyar turışqa adətlənən. Adətke aylanğan bu kiçik hərəkət sizning bilib-bilməylə nurgun zörür bolmagan yeməkliklərni yevilişinizga səbəb boladı. Bunun səbəbi çoka yoki qoşuqni izcil qolumuzda tutub alğanda çoğ miyə qızalınış halatını saqlab, çaynaş vaqti çəksiz tarayıb, aşqazanın toyunu signali çoğ miyəgə yetküzülüşkə ülgürməydi. Siz daim toyub ketkəndə ondan inkas qaytırsız. Çokunu qoyuş hərkəti bir vaqtlıq toxtuş konupkısı bulub, o izcil qızalınış adetini buzub taşlab, çoğ miyəgə toyub qaldım mı yox dəb hüküm qılışqa vaqt qaldırıdı. Bunun konkret usulü nahayta addi. Bir kapam tamakını kısıp, ağzımızga salgandan keyin derhal çokini taksige tekşi koyup, andın çaynaşka başlayımız. Çaynap bolgandan keyin yutup etimiz. Andın hemrahimiz bilen bir neçi iğiz paranlışımız ya ki bir neçi sekund toxtap durup, çoku bilen yana bir kapam tamakını kısıp alımız. Anlamakka astıda kılsımı əməli məşğulatqa köp vaqt getməkdir. Çünki çokunu qoyuş hərkətiga pəqət bir neçə sekundlı ketidir. Onun üstügə o payda qılğan toxtaş vaqti hər vaqtlıq tamaq miqdarını təxminən 30% azaytıdır.

0: Abdonum rayonluk sot mehkemesi, teptiş mehkemesindeki asaslık mesul yoldaşlar katarlıklar yığınğa katnaştı.
1: Stansımız haberi. Yezlardaki su bilen ta'minlash qurilishini remont qilish, asrash bu yillik xalq turmushidagi 10 turlik amaliy ishning biri. Navbatda yezlardagi su bilan ta'minlash sifatini o'stirish harakati Shinjang bo'yicha tez olg'a surilmoqda. Abdonom rayon 1,500,000 yuan mablag' ajratib yo'lga qo'ygan Lopnor nahiyasining yezlardagi su bilan ta'minlash aslahalarini remont qilish, asrash turi pat arda tekshirib o'tkazilinadi. Bu türde Lopnor nahiyasının Gülbağ yiyesi, Tarım yiyesindeki 3,153 kilometr uzunluktaki su bilen təmilləş turbu doğru özgertilip, 9,000'dan artıq ammığa nəp yetkizildi. Lopnor nahiyasi, Tarım yiyesi, Tarım kentinin ahalisi Tunus Ahan əsir mındaqdırı. İlgiri suunun besimi tövən idi. Turbını almaştırğandın keyin su besimi küçəydi, nait xuş bolduq. Abdonom rayonluk suçılık nazareti bu yıl merkezinin 61,240,000 yuan suçılık terakkiyat meblağını kolgu keltürüp, 46 nahiye şehir rayondaki 193 çayda remont kiliş asraş kuruluşunu yolu koydu. Abdonom rayon yana yezlardaki su bilen təminləşini ölçemleştiriş kuruluşunu umumizlik algı sürüş üçün 1,658,000,000 yuan meblağı acırtıp, Yezlardaki su bilen təminləş kapaltı kuruluşudan 33'ni yolu koydu. Abdonom rayonluk yezlardaki işçidigan su bi xatarlıkı merkezinin muavin müdiri Dın Gang mındaqdırı. Növete remont kiliş, asraş türlerinin hemisi de kuruluş başıldıq. Kuruluş tamamlangan dinkiyin 950,000 yez ahalısını su bilen təminləş səviyyemiz aşıdı. 2026 yılının ahırda Abdonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaştırış nisbetini 99,44%'ke, gölemlik su bilen təminləş kuruluşunun yezi noposunu kaplaş nisbetini 89%'ke yetküzüşünü ölçerildik.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Yılın 5'den tünü gün gece, Şinjan'ın yeşil tok soğudu miktarı 17 milyard kilovat saatlik ötgeldiğini ötüp, 17 milyard 920 milyon kilovat saatge yetip, umumi miktarı bultırgı bütün yıllık soğudu köylümünün şikayetsizliği doğru geldi. Yeşil tok soğudusu da şamal elektr, yorukluk, volt, pakız elektr energiyası soğudu nişanı kılınıp, yeşil elektr energiya guahnamısını mənbədin təşkürüş sistemisi tayinip, Yeşil elektr energiya istimalini miqdarlaştırgılı, sürüştürgülü, tekşürgülü buluş işqa aşırladı. 7 ayının 14 günü geçe Abdonom rayon içirgi yeşil tok sodası 11 milyard 980 milyon kilovat saatge yetip, buldurgı şu mezgildikiden 470% eşip, sodu külmü gərbi şimaldaki ölge Abdonom rayonlar içide aldınqı orunda durdu. Şinjan Elektr Energiya Suudi Merkezi Çeklik Şirketi Suudi Bölümünün müdiri Song Shuqian mındaqdırı. Polat dömür, köp kristallıq kirimni, simont, çoğun sallıq məlumat merkezi qatarlıq 69 noktalıq karxanını bir ziyaret qilib, yeşil tok siyasetini dəl cayda təşviq qilib, düşəndürüb, sanat karxanalarını yeşil tok işletiş kölümünü kengaytışki yetekləş bilən birlə, 9-cü növətlik Congo Asiya Avropa körgəzmisi. Şinjan Mədəniyyət və Sayahat Tərəqqiyyat Yığını qatarlıq 8 türlük mühim fəaliyyətini bütünləy yeşil tok bilən təminləşini işqaşırışqa kapalətdə qıldıq. Hər dərəcəlik məmuri işlər mərkəzləri kəsbi uğurlarının yeşil tok sodısıqa qatnışçını biriktirib, yeşil tövən karbonluq amıvi energiya işlətiş ülgə örnəki bərpa qıldıq. 2022 yılı yeşil tok sodası kanat yaydırılğandan tartıp hazırgıca, Şinjan içide yeşil tok sodu miqdarı cəmi 15 milyard 900 milyon kilovat saatge yetti. Bunu sundurup hesablığında təxminən 12 milyon 680 min tonna karbon tüt oksidini az koyup bergenge baraver. Ölkeler ara soğudu cihette Şinjan, Jilin, Jiangsu, Zhejiang, Anhui qatarlıq şərqi qısımdaki ölkelerinin kündüzlük tok işletiş ehtiyacını dəl cayda udullaştırıp, kündüzlük vaqt bölgede yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümünü sicil kengaytdi. Son Zhejiang mındaqdırı. Köp yıllık yeşil tok sodası kəsbi boyunca tərbiyeləşini daimlik kanat yaydırıp, bazar asası gəvdilərini күндүзлүк Yeşil Tok Содасыда келишим имзалашка жетектеп, Шарык менен Гарыптын вакыт фаркы боюнча өз ара толуклаш авзалдыгын толук жарый кылдырып, Шаркы кысымдын электр энергия жоочугун дал жайда толтуруп, район халкыган Yeşil Tok байлыгын жогору өнүмлүк алалаштырып тақсимлашны ишке ашырдык. Азыргача Шинжаңның өлкәләр ара Yeşil Tok Содасы 5 миллиард 940 миллион киловатт саатке yetip, бултырқы шу мәзгілдікіден 41% ешіп, район халқып карбон қойып берішіне мас төвәлетіш нәтиже үнімі көрінерлік болды.
1: Станысымыз мұхбері Гауман Хуй хабар қылады. Bu yılın aldıngı yerimada Jongo Poşta Grohi Çeklik Şirkti Şinjan Şöbisi Ürümçe Poşta Rayonu Merkezi Cami 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bertaraf kıldı. Bunun da Şinjan'da özel yezgilik mahsulatlarının yetkizish ihtiyacının zor derecede aşkallıkı gevdilendi. Aldıngı 20 yılda Ürümçe Poşta Rayonu Merkezi arkılık porttan çıkarılgan poşta yollanması umumi miktarı 3684,164 tonluğu yetip, bultırkı şu mezgildekiden 0,13% aştı. Ürümçe Poşta Rayonu Merkezi işlep çıkırışını başkuruş, kontrol kılış bölümünün işlep çıkırışını uğurlaştırıq ötüsü çayı tau tonuşturup mundaq dedi. Kasbning yuqori palla mazgilda o'tirib hisoblan kuniga 300 mingdan ortiq pochta yo'llanmasini bartaraf qildik. Pochta yo'llanmasi miqdorining eshishi asosligi ikkinchi faslda Xinjiangda o'zgacha qali qo'y go'shi, kishmish o'rik, qo'g'in qatorliq yangi peti tez to'shiladigan mahsulotlarni yetkazish ehtiyojining zo'r darajada oshqanligidan bo'ldi. Ali Mektepke okuğuç qobıl kılış hizmetinin algı sürülüşüge ägişip, Poşta Rayonu Merkezi 7 ayının otırlarından başlap, Ali Mektepke qobıl kılış uxtırışı ve okuğuçlar arıqpıdan ibaret poşta yollanmalarını bir tarap kılış yukarı pəlli məzgilige qadam koydu. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işlep çıkırışını başkuruş kontrol kılış bölümünün muavin direktori Yan Janshin, Poşta rayonu merkezide növete muhim poşta yollanmalarını yetkizüş yeşil yolunun eçilgalıkını tonuşturup mındak dedi. Aldın kobul kılış, aldın ayırış, aldın yötkep toşuş, aldın yolgu seliştek, töt türlük aldın yolgu koyuş mekanizmini katık ameliyleştirdik. Yana məxsus məşğulat rayonu bekitip, məxsus adam məsul buluş, məxsus rayonda məşğulat kılış, Ayrım bir tarap kılış, ayrım ötküzüp beriş, ötküzüleş endişesini yolga koyduk. Məxsus poşta yollanmalarını adetki poşta yollanmaları bilen arlaştırıp dövüləp koyuş, arlaştırıp ayırış, arlaştırıp toşuş məsilsədən saxılınış üçün qobıl kılış uxturuşu, okuqçılar arıqbini dəlcə ayda ayırış, yukarı ünümlük yetküzüşke kapalet kılvatımız.
0: Stansımız muhbiri Van Yin Nimgir xəbər qıldı. Bu yıl yazlıq tətillik yolucu toşuş başlanğandan buyan, Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportida kündilik toşulgan yolucu uda neçü gün 100 min adam qeytimdan aşdı. Aeroport və aviasiya şirkətleri yolucularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küş bilən kapalatlıq qılış üçün mülazimətni paal əlalaşdırdı. Jongo Janub Aviasiya şirkəti Şinjan şöbə şirkəti yazlıq tətil məzgilində ailəvi səyahətə çıxış, tədqiqat, öyrəniş kollektivi mərkəzləşən səfərə çıxış alahidəlikigə qarata alayda kişilər topu və kollektiv səfərə çıxış cəhətdə bütün cəryanlıq kapalətləndiriş layihəsini əlalaşdırdı. Şirkət yeryüzü mülazimət kapalət bölümü ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini biciriş işxanısı şöbə ətdirdinin başlıqı Hu Yaoyin tonuşdurub mındaqdırı. Nəxməydanki yolucular iqimiğa azazən ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini biciriş pukiyinin eciliş sanını callıq tənşəb, məxsus vəzibədiki yolucularğa yol başlıqıcılarını nəxməydanda tarqaqlaşdırış, yetəkləşkə uğrulaşdırıb, yolucularının öcələti turuş vaxtını qısqartdıq. Həm də səyahət ömüki, tədqiqat, öyrəniş kollektivinin ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini tərtiblik becərişigə kapalətlik bulduq. Yazlıq tətillik toşuş məzgilədə növəti ayırplan miqdarı yolucu toşuş sanının sicil eşişiğə əgişib, aeroportqa kirgüzülgən çıxırılğan kündilik oturucə yük taq miqdarı 60 mindən aşdı. Aeroport yuktaq ayrış maşını adımı aqıl sistemisini kirgözüb, ayrış məşğulatının aqıllışış, ölçənlişiş səviyyəsini umum yüzlük östürdü. Şinjan, Tianyi, Aviasiya,

0: asosiy qatlamni idora qilishning ulini puxtalab, yezi kentlarni umum yuzlik gullandirishning kasblar gullangan, idora qilinishi a'la, ishchi xizmatchilar beyg'on yo'lini tepib chiqdi. Növətdə 1908-ci şisi 143-ci tüən 9-ci liyəndəki tümən mu toqat şabdıl pişdi. Liyəndəy işki komitedi bənzə əzalarını işçi xizmətçilər bilən billə üzüb, ayırıb, uğrab qaçılab, məmlikətnən hər qaysi çaylardaki bazarlarqa yetküzüşkə uğrulaşdırdı. 9-ci liyən işki komitetinin əzası Muavin Liyancan Nizı Xən mundaq dedi. Toqat şaptılını ətəyəndə üzüb, çüşkici qaçılab yolqı selib bolamız. Kəştə puxralarının qolığı tegib buluşu mümkün. 143-ci tüənin toqat şaptıl östürüş tarixi uzun. İlgiri, birliki kəlgən östürüş ölçümü kəmcil. Onun üstəgə setiş yolları nisbətən tar bolğaçqa işçi xizmətçilər amısı uzaqdın buyan osul yuqır bolğını bilən kirim köpəy məsliqdək qiyin məsliqi duç kəlgən idi. 9-ci liyan partiya yajikisi Jongu Yesiklik Pallar Akademiyasi Jongu Mevlik Darak Tatqiqat Orni bilan tashabbuskarlik bilan udilishib, birlikda mutaxassislar xizmat punktini qurib, bir yurish meva ko'chati yetishtirish o'lchimini shakllantirdi. A'la sifatlik 13 xil chilgi to'qat shaptol sortini kirgizib, 600 molliq yuqori o'lchamlik ulgilik bog' barpo qilib, yesiklik mahsulotlari rayon ommaviy markasini tizimga oldirdi. Shuning bilan birga Liandui ichki komiteti boshlamchilik bilan bevosita ko'rishib setish kollektivi qurib, to'rda setish yo'li ochdi. 9-yil Lian partiya yotiqsining muavini shujesi Lianjang Li Donglei elektronlik savdo tijorati bevosita ko'rishib mol setish orqali 9-yil Lianning to'qat shaptulining eng yiroq bo'lganda Guangdong, Fujian qatorliq joylarga setilganligini tanishtirib mundaqdi. Şaptıl pişiqda künüge otları hesap bilen 4000 yaşıqdan artıq satımız. 9-ci liyan partiya yajeksi yezi iqliki bilen sayahatçilikini yuğuruş yen əndizisi üstüde paal izdenib, her yeli Şaptıl çeçki bayrimi Toqat Şaptıl yığılışı ötküzüb, yılda 120 min adam qetim sayahatçi kütü verilib, yemek işmek, ailevi mehmanxana qatarlıq yürüşlük kəsiblərinin tərəqiyatıqa türtkü bolu. 2025-ci ili Liandui'nin işləb çıxırış umumi qiyməti 126 milyon yuəngə, işçi xizmətçilərinin kişi beşi sap kirimi 117 min yuəngə yətdi. 9-ci Liand partiya yajiksi yenə işki komitet dairini hüddigi eliş, partiya əzaları ailələr bilən ola qilişiş xizmət mexanizmi ornatib, hər bir partiya əzası 5-dən 8 gecə ailədiki işçi xizmətçi bilən hüddi eliş şəklədə ola qilişib, hər həbtədə az digəndə bir qitim yoxlab, işləb çıxırışdiki qiyinçiliklərini iqiləb, iltimas, tələb, təkliflərini köngül qoyub anlab, zidiyyət yoşurun xəviflərini bir-bir təkşürüb, qaytib gəlgəndən keyin türgü ayırıb, rədləb, sürük içində həl qıldı. Yıqınqı işki yılda 9-ci liyan 60 min yuandın artıq məbləq zəyilib, xəliq durmuşu əməli işidin 10 işkini, kiçik əməli işidin 20 nəccini becərib püttürdü.
1: Stansımız xəvri. Tomuz məzgildə Qashqar vilayətindəki hər qaysı nahiyə, şəhərlərdəki özgəcə meyvələr mərkəzlik yığış məzgiligə kirdi. Bu vilayət Şinjanın içi sırtıdakı işləb çıxırış setiş yollarını ravallaşdırıb, amının kirimini köpəytib, beyişiqə küş qoşdu. Poskam nahiyəsindəki əsləhəlik yezigilikə parnikidə Şanxay Şinjanğa yardım verişdiki yoləş şəkildə yetişdirilgən Arus Esil torsuman sızıqlıq qoğunudun mol ısıl elindi. Parniktiki bük baraqsan peleklərdə çüşkən qoğullar meybağlap pişqan idi. Dihqallar üzüş, ayırış, yəşki qaçılaş bilən aldıraş boldi. Poskan nahiyəsi yəqin qiyillardın buyan Şanxayının Şinjanğı neyşalıq yardan berişdiki yardan beriş yöləş baylıqıqı tayınıp, qonu teyriqçılıq parniklərini ölçəmləşdürüb, süpütünü östürüb, özgərtib, su oğıtni birgəvdiləşdürüş, esip östürüş qatarlıq ilğar teyriqçılıq texnikisini kənaytib, bütün cəriyallıq ölçəmləşkən etiz pərvişidin paydılınıp, meyvi süpütünü muqumlaşdırdı. Bu yıl bazdan çıkan 100 tonna Arus Esil Torsaman sızıqlı qoğununun əmmisini sodigarlar zakaz qılıp setib aldı. Məhsulat Şanxayga bevasita tarqıtılğandan keyin Şərqi Janubi Asiyadagi nurgun

0: bərpa qılıb, rəqəmləşkən, tücübləşkən vasitələrini qollanıb, ibtidai ekologiya və ədvarlıq yavayı hayvanat, yavı özümlüklərini qoğdadı. Qanaz dövlət dərəcəlik təbiyyiliki qoğdalıdığan rayonun mühafizəçiləri yıqında, özlüksiz türdə aqıl adəmsiz uçqu bilən çarılab təşkürdü. Mühafizəçi İrnar Kuvaniş tonuşdurub mıdaqdırı. Adəmsiz uçquda avtomatik çarılayınız. Uddun müdafiyyəniş məzgildə çüşdün burun və çüşdün keyin bir qitimdən qərərlik çarılayınız. Bu, qarğay, yıbqurti kesilini qayda təşkürüşkümü norğun qolaylıqlarını elib gəldi. Adamsız uşqudun paydalanıp çarılab, sürətki tartıp, dərəklərinin kesel bolğan bolmğalıqıqa qarayınız. Adamsız uşquda çarılaşını qanat yaydırğandan başqa, təbiyyilikki qoğdıldığan rayonda yenə 70 nəcci yürüş infira qızıl nurluq foto aparat, eğiz boşluqda közətdiş qatarlıq, aqıl közətdiş ölçəş üskünləri uğrulaşdırılıb, rəqimləşkən baş quruş qoğday sistemisinin dərəcisi umum yüzlük östürülüb, bütün rayonu qaplıqan, çəklimsiz yürüşdürülüdüğan aqıl baş quruş qoğdaş tori bərpa qılındı. Qanas Mənzırı rayonunu başquruş komiteti yavayı hayvanat, yavı özümlüklərini qoğdaş mərkizinin muavin müdiri Sayranbek Qadır mundaqdırı. Asaslıqı ekologiya, tuprak, su süpti, yamğur mıqtari, havanın nəmliki, mənbi oksigen mıqtari qatarlıq 19 türki sallıq məlumatlarını közətdimiz. İnfira qızıl nurluq foto aparatda yavayı hayvanlar, özümlüklər cəhətki sürətlərini supıqa hər vaqt yollaqaşqa yavayı hayvanlarının əhvalını körgülü boladı. Qanaz dövlət dərəcəlik təbiyyiliki qoğdıldığan rayon, Borcin dəryası mənbəsirki su mənbəsini tənfunlaşdırılan cay bulublu qalmay, Sibiriya yanı yopurmaqlıq qarığıyı, Ağ Şəmşat qatarlıq olayda yepinci özümlüklər yetişdirilədiğən, şundaqla yelpiz, sözün bulğun, qandağay qatarlıq dövlət birinci dərəcəlik qoğdıldığan 18 xil yavayı hayvan, dövlət ikinci dərəcəlik qoğdıldığan 73 xil yavayı hayvan makallaşqan cay. Bu cay ekologiya pən tədqiqatı və qoğdaş qımıdı cəhətdə özgəcə əvzəllikki igə.
1: Stansımız müxbiri Canin xəbər qılıdı. Tosalğısız yügrəyli mehir muhabbət səpiri temisidiki bintan bilən yerlik yuğurulğan meyiblər qısqa arlıqı marafonçı yügrəş müsabıqısı və qanun cəhətdə meyiblərgə yardan beriş amıvi mənpət pahaliyyəti bugün Ürüm çəhri qarlıqaşlıq mənzir rayonada ötküzüldü. Başlanış mürasımı axırlaşqandan keyin 3 kilometrlik meyiblər qısqa arlıqı marafonçı yugurish amıvi mənfəət müsabıqısı başlandı. Müsabıqıya qatnaşqan putqolu meyib mahirlar avval pəllidən çıxdı. Arqadan körüş quvveti tosalğığı uçurğan mahirlar bidaylarının birgi bir həmrah buluşu bilən tərtiblik yolğa çıxdı. Müsabıqıya qatnaşqan körüş quvveti tosalğığı uçurğan kişi Canırınşın mındaqdırı. Bundaq faaliyetlerge qatnaşqanda turmuşni teximi beyitqili boladı. Tən sağlamlıqımı paydalıq, bu xil aletni intayin yaxşı görmən. Bintuan Meyiblər Birləşmisi Partiya Grupsinin əzası Muavin Kengash başlıqı Pang Dong, bu qitim Bintuan Meyiblər Birləşmisi bilən Abdınım Raylıq Meyiblər Birləşmisi birlikte uyuşturgan meyiblərgi yardan beriş faaliyetidə Mədəniyyət tən tərbiyə arqılıq quvvət qoşuş bilən qanunçılıq arqılıq meyiblərgi yardan berişinin çonquru birləşdirilgəlliki. Bunun meyiblərgi yardan beriş mülazimət əndiyisi də yenilik yarıçdiki paydılıq izdini şikəllikini bildirib mındaqdidi. Bu qidim qıbaliyyət arqılıq meyiblərini özünün cismani kəmtiklikigə batırlıq bilən yüzlünib, cəmiyyətkə paal yoğurlub öz rolunu cari qıldırışqı ilhamlandırdıq. Bunun din keyin Bintan bilan yerliknin ortak yuğurluşu ve meyipler arasındaki öz ara yuğurluşunu küçeytimiz. Yine kanun yardımı, cemiyet iyanıklış arkalık meyipler aciz kişiler topuğu bulgan köyünüşünü küçeytimiz. Başlanış mürasımı meydanda Bintan Meyipler Birleşmesi, Bintan Adukatlar Cemiyeti bilen meyipler kanun mülazımıtı kapaltını ortak berpaklış ramkı gelişimi imzalap, Adukatlık sahası da meyiplerge yardan beriş pidayılar mülazımıtı məxsus hareketini başıldı. Bintuan Adukatlar Cemiyeti Öyleniş Aile Kespi Komitetinin müdiri, Amvi Mənpət Kanun Mülazımet Ömekinin muavin başlığı Ye Ping Mındaqdırı. Kanun bilimlerini omumlaştırış təşviqatı, əksiz məsləhət beriş, kanun yardımı qatarlıq mülazımetlerini daimli qanat yedirib, dikkat

0: Amla katta merkezi yakında Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezi de başlandı. Faaliyette mezlik tamamlarını toplap bütün şehirde namayan kılış mezlik tem katta merkezi başlığımı kılıngan. Aşbezler bayramı, mifin bayramı, soğuk zencirisman yemeklik materyalları yığını katarlık özgüçü böleklerini kaplap, köpkül kesp aleti hem türkü buluş, hükümet bilen karhanı teminleş, ihtiyacını udullaştırış arkalık, kesp derecesini östürüş, soğudu hemkarlıkı, halkın nefret küzüş istimali, meriniyet körgezmesi bir gevdileştirilgen, yipek yolu mezlik tağımla katı merkezi şekillendirildi. Başlanış murasimi günü 2026 yıllık Şincan yemeklik materyalleri elektronluk soğudu bayramı maskadanlı kanat yaydırıldı. Elektronluk soğudu bayramı da memleketin her kaysi caylarının kelgen 500'den artık körgezme soğudu geri cembe oldu. Koy kalı göşi, soğuk zencirlik ham yeni yemeklikle. Aşkhanı üskülleri katarlık mınkıldın artık mesulat körgezme kılınıp, Şincan hem Gərbi Şimal rayonudaki 20 mıngdın artık yemek içmek kesbi bilen şugullanı uçula. Setiviliş sodigerleri nek meydana gelip, kengişip setivilişki celip kılınıp, Gərbi Şimal yemek içmek kesb zancırının işlep çıkırış setiş yolları ünümlük gravallaştırıldı. Elektronluk soğudu bayramı mezgelede nurgun sahadaki başlamcı karhanala, soğudigerler cemiyeti hem eşya obertik karhalları kol tutuşup, yipek yolu yemek içmek yugurma terakkat ihtifakı, yipek yolu meriniyet sayahat mihman saray boyumları teminat zenciri ihtifakı kurup, yemeklik materyalları, mihman saray boyumları obertudaki tosuklu buzup taşlap, yemek içmek sahası boyca baylıklarını biriktiriş mas terakki kılışkı türkü boldu. Şu günü çüştünkin ötküzülgen soğuk zencirsiman yemeklik materyalları yığınıda, təminləş zencirde yığınlık yaratış və soğuk zencirlik əşya obortunu süpütünü östürüş başlayımısı çördülüb, Cungu Şincan Erkin Soğudu Sınaq rayonu siyasti, Otra Asiya Taşkı Soğudu Prusti, həm Çigra Halkıqan təminləş zencirinin tərəqqət əndiyisi nəx meydanı tunuşturuldu. Yeni məhsulatlarını ilan kılış, kelişim imzalaş qatarlıqla tamamlandı. Hem körgezmegi katlaşkan 30 əla karxanığa viviski berilip təxtirlendi. Faaliyetinin mühim tərkibi kısmı bolğan Şincan Mifin bayramı bütün ceryanığa sığındırıldı. Şincan'daki 19 Mifin markisi hem şu Şincan'daki 30'dan artık yemeklik materyali təminat sodigeri körgezmegi katnışıp, Şincan'ın has yemek içmek baylıqının özellikini her tarafıma namayan kıldı.
1: Abdunum rayonunun 2. növetlik Şincan'a yardan beriş lonqısı otur mektep okuğucuları, mektep futbol halkılgıcı musabıqısı 7. ayının 17. günüden 24. günügece Atış şehirde ötküzüldü. Bu qedimki müsabıqıda asasi qatlamda tallaş müsabıqısı ötküzüş bilen Abdunum rayon boyuca həl qılğuc müsabıqı birləşdirilgən 2 dərəcilik müsabıqı tüzümü qollanıladı. Bunun içində asasi qatlamdaki tallaş müsabıqısı 6. ayının 20. günü ayaqlaşdı. İgilinişçə 3 aydın köprək davamlaşqan asasi qatlamdaki tallaş müsabıqısı da Şincan işçi, Şincan'ı nişanlıq yardan beyirvatqan ölkə, şəhərlər, həm də Bingtuan'daki 487 futbol komandası, 13.500 komanda əzası hər dərəcilik asasi qatlam müsabıqılırıqə bivasta qatnaşqan. Caylar və Şincan'ı yardan beyirvatqan ölkə, şəhərlərdə 1.100 meydan qitimdən artıq məktəb futbol müsabıqısı ötküzülüb, 100 mıngdan artıq oquqıcı nəx meydanda müsabıqı körüşkə cəlib qılınqan. Həl qılğıc müsabıqıda 11 kişilik ölçəmlik müsabıqı tüzümü qolunuladı. Müsabıqıda qorpa aylanma müsabıqısı bilən qirələşmə şallaş müsabıqısını birləşdiriş. Müsabıqı işlerde yardım bergücü ve yardımge erişkücü iki taraf birleşip komanda təşkilleş. Rayon boyuca katniş endesini davamlaştırış işe aşırıldı. Cem'i 30 komanda müsabıqıya katnişidu. Şincan'daki 14 vilayet, oblas, şehir hem türkü bulup, Şincan'ın nişanlıq yardan beri vatkan ölkü şehirlerden münevver komanda azalarını tallab, birde bir nisbet boyuca Birleşme komanda teşkilleb, kızlar ve oğullar vekiller komandasının 28'ni teşkilleydi. Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintuani iki komanda talap evetidu. Her bir komandada 25 nəpər tənhərkətçi bulub, həmisi Toluqotur məktəb baskıçıdaki oquqıcılarını öz işçigə aladı. Abdunum Raylı Xalq Hükümetinin Maarib Baş Mopatişi, Maarib Nazarati Partiya Korpusunun əzası Sün Çangbo mundaq dedi. Bultur, Tunca növətlik müsabıqə Sancı şəhərdə ötküzülüb, Şinjanqı yerdən beriş boyicə həmkarlışıb müsabıqə ötküzüşünün yeni əndisi üstüdə izdinilib, müsabıqə arqılıq Şinjanqdaki yaşlar ösmürlər bilən Şinjanqı yerdən beyirvatqan ölkə şəhərlərdiki yaşlar ösmürlər bir gəvdikə aylandırılıb, yuğurulub, köpçülük birlikdə cənkimi kiyib, mürni mürgü tirəb yugürüb, birlikdə tər töküb, hər millət yaşlar ösmürlərinin arlaşışı, almaşdırışı. Yuğurlishi ilgir sürüldi. Bu növetlik müsabıqda mevqa atışının baylıq xaslıqıqı koyulup, yürüşlük, baş temiliq tətqiqat ögünüş paaliyetleri yürüşləşdirildi. Atış şəhərli xalq hükümeti partiya korpusunun əsası, muavin şəhər başlıqı Mehmet Toxti tunuşturup mındaq dedi. Müsabıqı məzgilidə müsabıqıya qatnaşqıçılarını Millətlər İhtibaqlıqı temisidiki filmlərini görüb, ədəbiyyə sənət numurlarıdın huzurlanışqı təşkilləb, mozi, azğan kənti sayahat koçısı qatarlıq noxtalarga apırıb, müsabıqı meydanını Millətlər İhtibaqlıqı tərbiyəsi, çigra qızıl tərbiyəsi, qeyri maddi mədəniyyət mırasları mədəniyyətini his qılış, əməli körünüşlük dərisxanısıqca uzartdımız.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: duruş münbət tüpürqini kən bərpa qılıb qulğu kəldürgən nəticələri yuşurunğan.
1: Bu yıl Şincandiki bazar nazarət qılış başquruş tarbaqları 2026-cı yıllıq suadı muhitini yaxşılaş boyca ötkəlgi hücum qılış hərəkət layihəsini tutqu qılıb, işini yuqarı önümdə beceriş universal mülazimətini umumizlik əməliləşdirib, ticaret kenişkisi bilən ticaret icazət naməsini ayrış islahatını çoğunqurlaşdırıb, çəklənməgən bolsula kirgüzüş bazar icazəti təlifini əməliləşdirib, karxanı quruş özgərtiş, tizimdən öçürüş qatarlıq, Köp becerilgan işlani tordu, bir tordu beceriş. Nəx meydanda közdəkli qobul qilishni işqa aşurdi. Yakka soru sana açıla kiçik mikro karqallağı qarata tıpqa türge ayırıp dəl cayda yardan biriş mexanizmini yolga qoyup, qiyinçiliqtin qutulduruş boyca yöləş tədbirlərini yolga qoyup, yakka soru sana açılani karxanıçıqı özgərtiş, yetiştiriş kuruluşini zor küçüplən ilgiri sürüp, aldınqı 20 yılda 1702 yakka soru sana açının tipini özgərtip dərizini östürüşüge yardan berip, ticaret asasi gəvdisinin dərizini östürüşüge yardan bədi. Şunun bilen bile bazardın çekiniş yollarını ravallaştırıp, addi tızımdın öçürüş tertibini kılıplaştırıp, uzak müddet tohtap ticaret kılmagan asasi gevdilerini tertiplik iniklap, bikar bazar baylıkını callandırıp, ticaret asasi gevdilerinin kireleydiğen, yakşı callandıgan, çekinip çıkalaydıgan buluşunu işe aşırdı.
0: İgil neşçe 2026 yılı 6 ayının ahırgıca Şincan boyuca royxatke ilingan türlük ticaret asası gevdisi Bintuandiki 323.100 ailini öz işçige algan halda 2.730.200'ge yetip bulturqi şu mezgildikidin 1.74% aşkan. Bunun işçi de karxana 678.300, yek sod sanayici 2.011.400, dehqanlar kəsbi kooperativi 40.500 bulup, asası gevde kurulması devamlıq yaxşılanğan. Karxanaların taraqiya süpti ve önümü mas qadamda yuqarı götürülgen. Abdunum rayon boyuca royxatke ilingan içki məbləq karxanaları 675.600-ge yetib, bulturqi şu mezgildikidin 10.3% aşkan. İnçke ayırganda dövlət ilikideki karxana 77.100-ge yetib, bulturqi şu mezgildikidin 8.6% aşkan. Xüsusi karxanalar 598.500-ge yetib, bulturqi şu mezgildikidin 10.22% eşib, fuhravi gevdilerinin iş vəziyeti küşlük bolgan. Çet el sodigerleri meblağ salgan karxana 2647'ge yetib, bulturqi şu mezgildikidin 6.91% eşib, sırtqi içibitilgen bazarının jalib qilish küçü davamlıq küçəygen.
1: Atınım raylıq bazar nazarat qilish başquruş idarisi tizimlash royxatke eliş başqarmasi memuri təsdiq başqarmasının muavim başqı Dung Andung mundaq deydi. Soda muhitini yaxşılaş ötkülüge hücum kılış hareketini davamlıq çoğunqırlaştırıp, karxanaların iş beceriş, iyilik tikleştiki qiyin noktasını həl kılıp, uzak önümlük mülazimet mexanizmini üzlüksiz mükemmelleştirip, bazarının içki hareketlendir güç küçünü davamlıq urgutup, türlük ticaret asasi gevdilerinin süpti ve eşeş miqdarını ilgir sürüp, Abdunum rayon iqtisadının yukarı süpətlik tərəqqatıga uzakça hareketlendir gücü küç koşumuz.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

radio anlıqçı dostlar. Bugünkü güllənib atqan yezi kəndlərə nəzər səhifəmizdə köpçülükkə Ağçı nahiyəsinin Somtaş yezisi Qızıl Gömbəz kəndidəki ölçəmləşkən nüsbətkalısı baxmıcılıq bazısı toğrısıda sözləb birimiz. Yaqında Ağçı nahiyəsinin Somtaş yezisi Qızıl Gömbəz kəndidəki ölçəmləşkən nüsbətkalısı baxmıcılıq bazısıqa kirgəndə ən-ənivi çarvıçılıq rayollardaki sütkalısı baxmıcılıqının konu qiyapıdının üzül kesil özgürüp, kalı qotununun turaqlıq temperaturlıq hava almaştırış sistemisi optimatik qozgıtılıp, toxtıtılıp, süt sağıdığan maşını adımı sütkalılarını pərqləndirişini dəl cayda tamamlıqallıqını körgülü buludu. Seyğilgan süt, Hem etilgən torubu arqılıq tövən temperaturluq mikrobsiz süt bakıqa bevastı yetküzülüb əqli iqtidarlıq üskünlər. Bütün zəncirlik yepiq alqılıq başquruş tizgilləşdən paydalanğan əqli iqtidarlaşqan sütçilik tərəqqiyyatı çarvıçılıq rayondaki ammının kirmini muqim aşırışdiki muhim yolğa aylanğan idi. Bunundan ilgiri Qızıl Gömbəz kəntinin sütçilik tərəqqiyyatı uzaq müddət yerik yayılıtıb beqiş əndisinin çəklimizi qıvçırğaçqa, şu çaydaki çarvıçılar oyla aranda kalı beqişqa adətlənib, hər bir ailə köp bolğanda 3-dən 5 keçə, az bolğanda 1-dən 2 keçə süt kalı sabaqatdı. Yem birişdən bütünləy təcrübəgə tayinib, yem xəşək tənsəş, içimlik su. Qotanni dezinfeksiyalab mikrob öltürüşte birlikke kelgen ölçem yok idi. Kent ahalisi Mehmet Musa elin yaz mundaq dedi. Tarqaq bek qilgandiki yeni sütning mahsulot miqdorida davolg'ish cho'ng, sübti muqim bo'lmaydi. Uning ustiga bu joyda yeni süt saqlash, dastlabki pishiqlash uskunalari kamchil. Çarvıçılarının sırtkı setiş yolları bulmağaçka, pekat sırttın kelgen setivili soğudigarlarının işik aldığa gelişini kütüp duruşka mecbur bulattuk. 2025 yılı kent yaylaq baylıqı evzellikini alsız kılıp, bekar turgan koonu kotallarını canlandırıp, 1 milyon 500 min yuandın artuq mablaq selip, bazını aqli iqtidarlaştırıp, özgertişini tamamlap, bakmıcılık endisi de oylu aralarda tarqaq bekiştin bazı da aqli iqtidarlaşkan bakmıcılıkka özgürüşke törtkü boldi. Bugünkü gündə bazıda sütkalılarını mərkəzlik köləmləşdirib, Qotanda beqiş işqa aşırılıb, dəl cayda yem beriş yürüşləşdirilib, sistema sütkalılarının süt acırdış dəvriliki, bədən iğirliki, süt miqdarıqa asasən silos otçöpləri, sərxil yem xəşək qatarlıqlar tənşilib təqsimlənib, ilgirki çarvıçılar xalıqancı baqıdıqan, yem xəşək ısrap buluduqan yerik baxmıcılıq şəkli bilən üzül kesil xoşlaşdı. Bazının başquruş pərviş qilish xadimi Abdurrahman Abduxaliq mundaq dedi. Ailimiz ilgirmo kalabaqatdi. Adam küçi arqılıq süt siyğışqa vaqt və küç ketatdi. Yani kelib yeni sütni setib alğuçi sodigarlar daim bahanı tüşürib etatdi. Bugünkü gündə bazıdaki süt kalaları əqli iqtidarlaşqan üskünlər arqılıq başqurub pərviş qılınğaçqa yeni süt süpti muqimlişib Kapalatki ege boldi. Biz əmdi yeni sütni setiştin ғam kılmaydıgan bulduk. Sütmen bəsini fütün ceryallıq əqli iqtidarlaştırıp başquruş, tizgilləş, bu qitimqi baqmıçılıqnın tipini özgertip, dəritsini östürüştiki ən çoğun yarqın noxtu boldi. Bazının əqli iqtidarlıq süt seyğiz seyxida fütün ceryallıq adamsız məşğulat işqa aşırılgan bulup, yeni süt seyğilgandın keyin hem itilgən torubu arqılıq bevasta tövən temperaturluq mikrobsiz süt bakıqa yetküzüludu. İlgiri yeni sütni setib alğuçi soğudigarlar ailelərgi kirib yığıp, mərkəzlik alda nahiyyə basırıdaki pişiqlaş sağıtığa yötkəp toşidigan bulup, toşidiki xoraş, Soğuk zəncir tənərxini ən axırda çarvıçılar üstüqə aladdı. Bazı məsuli Qadırcan Səypi tonuşdurub bundaq dedi. Bazıqa üskünlər səplənib, yeni sütni bazıda ölçəmləşkən dəsləbki pişiqlaş tamamlanıb, şu günü işləb çıxırış, şu günü mal bilən təminləş işqa aşırıldı. Şunun bilən billə, 8 kənd ahalısı yeqin ətrapda işqi uğrulışqa qubul qılınıb, kişi 5-i aylıq iş haqqı 3000 yuanga yetküzildi.
базыға қызмет кішіққандын кейін сүт сақлаш үскінілеріне күнділік чарлап тәкшірішке мәсұл болып, кірімні мұқим ашырып, әм өйді мал беқіп, чон кішік әм мәйләннің ғалыдын қәвер алған Мәмәт Мұса әқли иқтидарлық үскінілер мәшғулаты нағайты тез еліп берілады. Әгішіп, ерім ай өген сала өз алдыға іш орныға чықалайды, деді. Нөвәтті базыда 50 сүт қаласы беқіліп, нахия базардығы көпліген мейвичі вә көктат, хам, еңі мәқсулатлары дөкіні білін, ұзақ мұттәтлік мал тәмінләш келешімі имзалынып, күнлік отырча еңі сүт білін тәмінләш мектари 180 литрғы етті. Сомташ езілік партия комитетінің шөжесі Лиудың мұндақ деді. Кейін қадамда сүтчілік кәсбінің енчіке пішіқлаш кәсб зәнжіріні сәжілі мөкемеліләштіріп, қетық, қаймақны әқли иқтидарлашқан пішіқлаш ішіліп чықырышлығын ниясыны пилалап құрып, соғуқ зәнжірілік тәқсімләп еткізішке тайынып, базарны кеңайтып, чарвычылықны шу жайдыки халқны бейтіштіки төрік кәсбке айландырымыз.

Sıx rolü börekini kuvvetləb bədəni küçəytudu. Bəl put deyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz soruluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb deyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ishlab, aldığı ötüp əməniləşdirib, qatdıq sınaqlardan ötələydiğən istili arqılıq, türlük xizmətlərini əməniləşdirib, önüm körstişini küçəydib, bütün kəndinin uzaq müddətlik tərəqiyyatı üçün puxta asas saldı. Gülcan, asasi qatlamının birinci sepidə çıng durub, ailəsinin qatma-qat qiyinçiliklərini yeğib, baştan axır iş urnıda çıng durub, xalis özünü beğişləb, sadıq siyasi pəzilidi. Əməliyyətçil xizmət istili. Şəxsiyyətsiz, xəliqçil hissiyatı bilən partiya quruluşu arqılıq yetəkləş, asasi qatlamını idarı qılış, xəliq turmuşunu kabarlatləndiriş, kəsiblərini tərəqi qıldırış, muhitini tüzəş qatarlıq türlük xizmətlərini bir tutaş pilallab çıng tutdi. Köp millət toplaşıb ultraqlaşqan kəntinin inaqlıqı, muqimliqini çın qəlib bilən qoğdab, kəntinin yuqur sifatlik taraqqiyotiga chin hissiyoti bilan haqiqiy turtki bo'lib, har millat omma ishinadigan, tayinadigan tayanch bo'lib, amaliy harakati orqali yangi davrdagi asosiy qatlam kommunistik partiya a'zolarining asl maqsadi va burchini jonliq izohlab berdi.

Yaqında Poskam nahiye Runzi Yezi egelik taraqqiyat çeklik şirketinin əslihəlik yezi egelik bazısıdiki Wang Wengua qoğullarının ösüş əhvali kişini xoşal qıladdi. Dehqanları oyaq boyaqqa ötüşüp, pişqan qoğullarını özüş, dərəcəgə ayırış, yeşikki qaçılap uğraş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik qanat yaydırıb atatdi. Bu yıl bazıdiki 100 parnika alusi Wang Wengua qoğunu terilgan bulup, Usulunun 100 tonlığı yetişi mülçerlendi. Onun üstüge hemmisi de muddettin burun setibiliş sakazı imzalanıp, ela süpetlik özgece Wang Wengua qoğulları soğuk zencirlik eşya oburduğu tayiniş arqılıq türkümge bölünüp, Şanghay'a bir vasıta yetküzülgen dinkiyen Şanghay'dan Malaysiya, Tayland qatarlıq devletlerge bölüp seteldi. Wang Wengua qoğununun arqısı da barlıqı kelgen parnik pervişi, Meyveçe ve yığış, dərəcəgə ayırıp ayırış. Əşya oburut, transporti, qatarlıq, köpxil işqi orullaşdırış iş orulları, ətraptiki ammini öz cayda, yıqın ətrapta muqim işqi orullaşıqa cəlib qaldı. Bir parnik hər yili işləmçi ammının kirimini 10 min yuandın artıq aşırıp, özgəcə kəsiblərinin paydısı həmmi ayıllərgə nəb yetküzdi.

Томыздыки яттын чайда борылту кайнаң хиясыдыки этислардыки түрлік сыраэтлернің өсіш әхвалы кишіні хушал кылдыган болып, бүтін нахиядыки 440 мың му аптап пәрес болық ечіліш мәзгіліге кіріп, туташ кеткен алтын рәңлік гүлзарлық көріп түгәткісіз гүзел түске кіріп, зор түркімдіки саяхатчыларни тамаша кіліш, дака кілішка жәліп кілді. Яқында борылту кайнаң хиясы ятта арал базырының Jalpaq kentidiki optop parastlikda oltin ranglik gul tahsillari tik qat ko'tirib, quyoshqa yuzlanib, bo'liq echilgan bo'lib, qat-qat gul barglari parqirab to'q o'sgan edi. Etisliqdagi har sanduqlari giralishib ketgan. Asal harillari gullar orasida oyoqdan bu yoqqa o'tishib, oltirash asal yig'ayotgan bo'lib, mol hosildan derak berib turgan sahro yo'g'imi rasmi sizib chiqilgan edi. Hazır dəl optoperesnің porəkləb içiliş məzgili. Şundaqla, tamaşı qilişnің ən yaxşı məzgili bolub, burultu qaynaq hiyyəsinің əla su, tupraq, yorqluq, ısıqlıq baylıqının paydısı da, şundaqla, terikçilik ailərinin köngül qoyub pərviş qilişi nəticisi de, bu yıl optoperesnің umumi özüş əhvali ilgirki yıllardikinin görünərlik yaxşı boldi. 2026 yılı burultu qaynaq hiyyəsi davamlıq turda məvqəni öz cayının su, tupraq, yorukluq, ısıqlıq baylıqı əvzəllikigi qoyub, xas optopərəs terikçilik kölümünü zoraytib, yəkki yezi iyiliki tərəqiyyat əndisidən çıxıb, yezi iyiliki

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Munbet Tuprak programımızı bu yecanlı çişbərdük, anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlərini gülləndiriş toğrısıdaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq deqtınlardı buludu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq proqramısını anlaşıqlarına qarşılamız. Mən riyasətçi Roşan Gül İmam.